0: дівчуля.
1: I love it.
2: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама. Реклама.
3: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards. А

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєван. Зараз про хороше. Одна норвезька компанія анонсувала та запустила грандіозний 371-денний навколосвітній круїз, який вже офіційно визнали найдовшою безперервною запланованою морською подорожю у світі. Мандрівники на розкішному лайнері побувають у 220 портах по всій планеті – від сонячного Неаполя, Копенгагена та Греції до Занзібару, Аляски та Японії. За класикою, на борту гостей чекають ресторани вишуканої кухні, спа-центр, басейн, фітнес-зал та бібліотека. Перший рейс вже повністю заброньований, а от наступного року бажаючі зможуть обрати подорож тривалістю від 8 до 367 днів. Ціна стартує від 71,5 тисяч доларів до 250 тисяч баксів за одного, в залежності від класу номеру. Українським спортом можемо пишатися на всі 100. Вперше в історії вітчизняного тенісу одразу шестеро українських спортсменок одночасно потрапили до топ-50 найкращих тенісисток планети. Так, наші Аліна Світоліна та Марта Костюк впевнено тримаються в топ-10 світового заліку, а слідом за ними у п'ятому десятку розташувалися Олександра Олійникова, Дар'я Снігур, Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна. Причому для Олійникової та Стародубцевої ці позиції стали особистими рекордами. За кількістю представниць у першій півсотні Україна поступилася лише США та Чехії, але при цьому наші спортсменки обігнали більшість провідних тенісних держав світу. І ловіть одне дуже кумедне поліцейське розслідування. В американському містечку Дамаріс-Скот, що в штаті Мен, місцева лінія 911 буквально вибухнула від дзвінків з тривожних громадян, які масово повідомляли про те, що вулицями міста та біля місцевої школи прогулюється справжня волохата снігова людина. На місце негайно виїхав наряд поліції, озброєний до зубів. Щоправда, довгу погоню влаштовувати не довелося, адже все було набагато простіше. Містичною істотою виявився звичайний місцевий жартівник у дуже реалістичному костюмі. Копи поспілкувалися з чоловіком, зробили фото і з гумором закрили справу у соцмережах, зізнавшись, що деякі офіцери таємно сподівалися на гучну сенсацію. А ще подякували містянам за пильність та згуртованість. Популярний співак Олександр Пономарьов розсекретив, чим зараз живе його кума, талановита артистка Марія Яремчук, синочка якої він нещодавно хрестив. Виконавець поділився, що Марія якраз активно пише тексти та вірші, які вражають своєю глибиною та надзвичайною красою, нагадуючи йому творіння самої Ліни Костенко. Олександр зізнався, що хоч бачаться вони не часто через щільний гастрольний графік, він вже через місяць планує навідати похресника і дуже сподівається згодом знову побачити Марію на великій сцені.
0: Новини.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волкоїван. І одразу про хороше. Популярна серіаліті «Перші ластівки», яке свого часу підкорило серця мільйонів глядачів, повертається із новим сезоном під назвою «Перші ластівки. Нова реальність». І вихід шоу очікується вже в лютому 2027-го. Творці проєкту, по-перше, зберегли вже улюблений золотий каст акторів, але при цьому нам анонсували нових зірочок серіалу. Серед них володарка премії «Золота дзига» Карина Химчук, яка зіграє відповідальну роль парамедикині, харизматичний Сергій Кісіль та зірка фільму «Коли ти вийдеш заміж» Павло Текучев. Актори вже діляться шаленими емоціями від знімання і обіцяють глядачам неймовірно глибоку, якісну та захопливу історію. Ловіть маленький секрет професійного успіху. Науковці провели масштабне дослідження за участю майже 6000 працівників і з'ясували, яких працівників керівництво хвалить більше – тих, хто краще працює, чи тих, хто вміє себе гарно презентувати. Як виявилося, що найбільше приємних слів від шефа зазвичай отримують останні – ті, хто вміє себе презентувати. За словами науковців, вміння легко адаптуватися до оточуючих та считувати соціальні сигнали дійсно допомагає отримувати вищі оцінки від керівництва. Експерти додають, що так званий самомоніторинг – це не про маніпуляції перед іншими, а про вміння проявляти лояльність, підкреслювати свою компетентність, знаходити спільну мову з колегами та робити власні успіхи помітними. Ну а щира посмішка, гнучність у спілкуванні та вміння презентувати свої досягнення – це чудові інструменти для створення гармонії на робочому місці. В Україні розробляють новий застосунок для жінок під назвою «Кобринська», яку дали на честь видатної діячки жіночого руху. По факту, це буде найкомфортніша соцмережа, де поєднуватимуть все найприємніше. По-перше, можливість публікувати свої думки, а по-друге, отримувати 100% підтримки і 0% засудження. Із фішок – кількість підписок, бачитиме лише власниця профілю, аби ці цифри не ставали якимось мірилом. Користувачки зможуть вести блог як відкрито, так і повністю анонімно. Замість безликого анонімно система присвоюватиме авторкам контенту назву польових квітів. Додаток, до речі, буде безкоштовним, але при цьому всередині буде маркетплейс – продукцію бізнесів від дівчат. Ну а за активну підтримку інших учасниць користувачки отримуватимуть бонуси, які потім зможуть обміняти на знижки на маркетплейсі.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards».

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про гроші. Науковці оприлюднили одне дуже цікаве та підбадьорливе відкриття. Психологи з'ясували, що згадувати своїх колишніх і трохи ностальгувати за минулими стосунками корисно, і це може стати чудовим бонусом для вашого теперішнього кохання. І тут, за словами фахівців, справа зовсім не у порівнянні партнерів у стилі «хто кращий, а хто гірший». Річ у тому, що приємні спогади самі по собі покращують настрій, дарують емоційне тепло і внутрішній комфорт. І що найцікавіше, цей позитивний заряд людина автоматично переносить на свого нинішнього партнера, починаючи цінувати і любити його ще більше. Український ведучий та офіційний голос Євробачення і багатодітний тато Тимур Мірошніченко поділився зворушливими історіями про своїх діток і розкритив, ким вони мріють стати в майбутньому. Так от, за словами Тимура, його донечка Мія ще у 4 рочки вперше подивилася Євробачення, і ось тоді твердо вирішила стати співачкою, аби тато коментував її виступ на великій сцені. До речі, шоумен каже, що дівчинка дуже відповідально ставиться до мрії та активно займається вокалом. А от син Марко після скромного виступу в садочку зізнався, що перед великим натовпом поки що трохи соромиться, тому вирішив зачекати зі сценою. Дослідники з Нідерландів створили спеціального робота на ім'я Гектор, і єдине його призначення в тому, щоб як слід лоскотати людей. Під час експериментів учасники сідають у зручне крісло, а Гектор за допомогою 3 електродвигунів та спеціальних зондів погладжує підошви їхніх ніг. Дослідники у цей час намагаються зрозуміти це унікальне явище та вимірюють активність мозку, серцевий ритм та посмішки людей. Вчені вірять, що цей кумедний експеримент допоможе розгадати давні таємниці еволюції, адже лоскотати один одного полюбляють не лише люди, а ще й примати, а сам сміх від лоскоту об'єднує абсолютно всі культури світу. Ловіть інфу, якщо обожнюєте активний відпочинок. Одне тревел-видання Time Out опитало понад 24 мешканців різних куточків Європи, аби визначити, де саме пересуватися на велосипеді найзручніше. Справжнім сюрпризом стало англійське місто Кембридж, яке зайняло вершину рейтингу, адже там понад 83% місцевих жителів назвали свої поїздки комфортними та чудовими завдяки рівнинному рельєфу та затишній атмосфері. Багаторічний фаворит Копенгаген цього разу виборов почесне 2 місце. От до 5 найкращих місць для велосипедистів також увійшли Відень, Варшава та Стокгольм.
0: Новини на Люкс. Хіт за хіт.

години вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, з вами Анастасія Волокоєван. Зараз про хороше. В Україні запустили пташиний трекінг. Що воно таке, розказує. Значить, наша компанія DTEC створила онлайн-платформу під назвою TrackLalek, яка дозволяє кожному охочому в режимі реального часу спостерігати за переміщенням білих лалек, які мають спеціальні GPS-трекери. Дані про геопозицію птахів і їхню міграцію в теплі краї оновлюються кожні 2 години. Ну, аби помилуватися маршрутом крилатих символів України, достатньо зайти на сайт, натиснути кнопку «Стежити за лалеками» і навіть можна обрати конкретного птаха за ім'ям. Це не лише зробить наш день цікавішим, але ще й допоможе науковцям досліджувати міграцію, а наші енергетики при цьому захищатимуть птахів під час розбудови енергетичної інфраструктури. Не так давно відбулася презентація техноновинок від компанії Apple, і там презентували нову лінійку айфонів, а ще нові навушники та смарт-годинник. І от в останньому гаджеті інженери змогли стрибнути вище себе. Уявіть собі, годинник буквально працює майже як машина часу на вашому зап'ясті. Там з'явилася функція перемотки розмов. Ця технологія, уявіть собі, дозволяє буквально перемотати останні 15 секунд вашого життя і точно відтворити або ж показати на екрані, про що саме вам тільки но говорили. Тож тепер можна відволікатися від розмов, бо годинник вам може нагадати, що казали інші, і суперечки при цьому вирішуватимуться теж набагато швидше. Коштує такий годинник від $250. Якщо вам, друзі, треба якийсь лайфхак для класного початку дня, то іменита білявка Оля Полякова поділилася своїм секретом ідеального та бадьорого ранку. Він, до речі, дуже простий. Своїм фанатам Полякова зізналася, що вже тривалий час тренує звичку щиро посміхатися одразу після пробудження. За словами зірки, ранкова посмішка, запашна кава, а ще легкий масаж створюють правильний настрій на весь день, навіть коли попереду чекає щільний робочий графік. До речі, зараз артистка активно працює над записом одразу 2 нових треків. І хоч 2026 ще не завершився, дехто вже планує собі мандрівку мрії на наступний рік. Власне, один рейтинговий туроператор разом із дослідниками склав список з 10 головних туристичних перлин, які обов'язково треба відвідати у 2027-му. До списку унікальних локацій, де туризм приносить і задоволення, і справжню користь місцевим громадам та екологію, увійшли заповідник Самбуру в Кенії, високогірна Местія в Грузії, північне нагір'я Йорданії, місто Вайтхорс у Канаді, а ще грецький острів Алоніссос, мальовнича стежка Пекою на Шрі-Ланці, портова Лієпая в Латвії, автодорога Каретера у Чилі та спокійна провінція Далсланд у Швеції.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, все зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама. Сайт. Реклама.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана і зараз про хороше. Легендарне шоу «Танцюють всі» скоро знову покажуть на українських екранах, і творці обіцяють оновлений формат з акцентом на індивідуальності та різноманітті танцювальних стилів. І ось тепер стало відомо, хто ж стане ведучими проєкту. І це дуже класний тандем – інфлюенсерки Даші Квіткової та ведучого та коміка Романа Міщерякова. При цьому нагадаю, що оцінювати виступи учасників буде суперпрофесійна суддівська команда. Співачка Надя Дерафєєва, титулований танцівник Максим Оробець, хореографиня світового рівня Марина Кощова та постановник Руслан Махов. Китайські кінотеатри знайшли собі геніальне рішення. Там зрозуміли, що на денні сеанси ходить дуже мало людей, тому вигадали ідеальний спосіб збільшити відвідуваність і пропонують не просто подивитися фільм, а буквально проспати його. Саме тому кінотеатри запустили у продаж абонементи на обідній сон, у зали встановили спеціальні розкладні крісла, які перетворюються на ліжка. Відвідувачам з 12 до 14.30 видають безкоштовні пледи, каву та напої, а місячний абонемент коштує всього приблизно $6, а це майже 300 гривень. Якщо ж хтось з гостей має звичку храпіти, то для них взагалі передбачено окремий зал із масажними кріслами, аби ніщо не порушувало сон інших. Далі про дуже амбітні плани на спортивне майбутнє в нашій країні. Всі ж пам'ятають, як в Україні проводився масштабний чемпіонат з футболу Євро-2012. А ось тепер ця подія зможе отримати друге дихання і знову відбутися в українських містах. Стало відомо, що разом з Польщею ми плануємо подати заявку на проведення майбутнього чемпіонату світу з футболу. Міністр молоді та спорту України заявив, що Київ та Варшава орієнтуються на найближчий вільний слот для проведення чемпіонату світу. А це орієнтовно у 2040-х роках. Такий масштабний спільний проєкт залучить потужні інвестиції, об'єднає міжнародну спільноту та стане чудовим символом відновлення, розквіту та довгострокової безпеки. Вчені з двох провідних університетів Угорщини провели дослідження і з'ясували, що і в нудзі є користь. Так, за словами дослідників, монотонні завдання на роботі далеко не завжди призводять до втрати мотивації. Виявляється, що для працівників, які орієнтовані на високий результат і прагнуть самовдосконалення, нудні завдання стають своєрідним викликом. Людина прагне довести свою майстерність і досконалість навіть у найдрібніших рутинних справах. Тому науковці додають, що якщо на роботі трішки нудно, не засмучуйтеся, а сприймайте це як чудову нагоду перетворити рутину на власний маленький шедевр.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. Українська розкіш на Netflix. Наш ювелірний бренд «Сова» підняв градус люксовості у другому сезоні популярного серіалу «Джентльмени», який виходить на популярному стрімінгу. Розкішна каблучка від бренду з'явилася на пальці актриси Каї Скодоларіва. Прикраса виготовлена з жовтого золота та прикрашена великим червоним рубіном, а ще доповнена меншими рубінами та діамантами. Вона натхненна естетикою 50-60-х років, тож ідеально підійшла під вайб та стиль серіалу. Тож, як бачимо, це ще одне яскраве підтвердження того, що український ювелірний люкс впевнено підкорює світову кіноіндустрію. Співачка Ліна Гросу, яка насолоджується материнством, дала свіженьке інтерв'ю та розсекретила, як саме дізналася про свою першу вагітність. 31-річна виконавця пригадала, що це сталося просто на знімальному майданчику фільму «Голос серця», який, до слова, зовсім скоро покажуть на великих українських екранах. Аліна довгий час не могла зрозуміти, чому її постійно нудить, і при цьому вона дуже хоче їсти. Також Гросу додала, що на зйомках, не дивлячись ні на що, їй було дуже комфортно, а з її партнером на знімальному майданчику Артуром Логаєм було легко та комфортно, бо він завжди підтримував чудовий настрій у команді і взагалі, за словами Аліни Гросу, був схожим на її брата. Ловіть класну інфу для всіх, хто хоче стати довгожителем. Швеція давно відома своїми довгожителями, де 80-річні пенсіонери часто виглядають на 20 років молодше. Саме тому тамтешні лікарі провели дослідження і кажуть, що тривалість життя лише на 25% залежить від генів, а все інше у наших власних руках. І ще дали поради, як зберегти і здоров'я, і бадьорість. Загалом є 10 секретів, і серед них помірна щоденна активність, вміння не переживати через дрібниці, якісний сон до 10 годин, більше сонячного світла, різноманітне харчування, достатня кількість води, пильність до своєї ваги і здоров'я зубів. Ну і наостанок – позитивний настрій та активне соціальне життя у колі близьких. Невеличкий бонус для кавоманів, до речі, є. Науковці кажуть, що кава теж при справі. І десь 3-4 чашки кави на день допомагають захистити мозок та зберегти ясність розуму. У Фінляндії видали книгу про стосунки президентів з їхніми охоронцями, причому там розсекретили дуже кумедні історії, які трапляються з очільниками держав та їхніми охоронцями за останні 100 років. Зокрема, у книзі розсекретили про спроби президентів втекти на самотні прогулянки. Так виявилося, що один із президентів під час війни вислизав через кухонні сходи, а інший, колишній очільник країни, одного разу непомітно вирушив кататися на каної в море на заході сонця, через що охоронцям довелося розгорнути цілу пошукову операцію. Водночас книга сповнена дуже теплих згадок про те, як між главами держави та їхніми захисниками завжди панували щира повага, людська довіра та чудове почуття гумору.
0: Новини. Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Насолоджуйтеся активним відпочинком без недокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 15 років любові та турботи з «Епік».
5: Купуй у магазинах товарів для дітей «Епік», мережах «Епіцентр» і «Нова лінія». Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
4: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
5: Дитячі магазини «Епік». 15 років щасливого дитинства.
6: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр». Клюй.
7: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
8: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
9: Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards. Оля Полякова, Шугар, Белбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Анна.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Серед українців провели опитування, аби визначити, наскільки ми щасливі і чи щасливі ми взагалі. І от уявіть собі, більшість українців зберігають в собі незламне щастя, адже 71% наших людей заявили, що дійсно відчувають себе щасливими попри війну і попри всі складнощі. Більше того, за словами соціологів, цей показник повернувся до довоєнного рівня грудня 2021-го і шалено зріс у порівнянні з показниками 2024 року. Українці додали, що найбільше на відчуття щастя впливають здоров'я, добробут, підтримка близьких та розуміння сенсу життя. Тож, як бачимо, стійкість українського духу просто неймовірна. Минулого тижня стало відомо, що голівудська акторка Анджеліна Джолі знову приїхала в Україну і засвітилася на заході нашої країни. Але виявилося, що зірка американського кіно вирішила розширити географію свого візиту і доїхала аж до самого Харкова, та ще й не сама, а зі своїм 18-річним сином Ноксом. Для Джолі це вже третій візит до України, а от Нокс наважився на таку подорож вперше. У Харкові хлопець відвідав відомий боксерський клуб «Спадкоємець» на Холодній горі, де, уявіть собі, провів тренування з тайського боксу для українських військових. Сама акторка спілкувалася з командою закладу, цікавилася його історією в умовах війни і залишила зворушливий автограф на футболці з написом «Піклуємось про спадок вже сьогодні». Засновник клубу, до речі, зізнався, що цей візит став для них неймовірним та дуже приємним сюрпризом. А от якщо ви мрієте про успішний успіх, то італійські вчені з'ясували, що насправді гарантує великий успіх у житті. Вони провели масштабне комп'ютерне моделювання 40-річного професійного шляху тисяч вигаданих людей, аби дізнатися, що ж важливіше для досягнення вершини здібності чи збіг обставин. І от результати виявилися дуже цікавими. За словами науковців, найвищих статків чи суперуспіху найчастіше досягають люди із середнім або ж трохи вищим за середній рівень таланту, яким посміхнулася серія щасливих випадковостей. Вчені підкреслюють, що розвивати свої навички та працювати над собою потрібно обов'язково. Але при цьому не варто звинувачувати себе у тимчасових невдачах, адже удача також відіграє важливу роль. Головне – бути готовим використати свій шанс, коли він з'явиться. І трохи справжньої магії, яка зовсім скоро заполонить Абу-Дабі. Саме там планують збудувати величезний тематичний парк за фільмами про Гаррі Поттера. Масштабний парк хочуть відкрити до 2029 року і обіцяють відтворити купу легендарних локацій з кінострічок, зокрема величний замок Гогвартс, темний чи заборонений ліс та гамірний косий провулок. Окрім того, творці магічного парку створять унікальні інтерактивні атракціони, яких не буде більше в жодному куточку планети, а також відкриють величезний фірмовий магазин з чарівними паличками, мантіями та атрибутикою всіх чотирьох факультетів.
0: Новини. Новини на Люкс-ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс-ФМ.

0: будня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
1: З вами Таня Татарченко і найрозумніший, прекрасний, шикарний, сексуальний. Ну, взагалі, просто людина-мрія, чоловік-мрія, Слава Дьомін.
2: Я навіть не знаю, до якого слова причепитися. Давайте до найрозумніший причеп. Ти прям все знаєш в цьому світі.
1: Більшість зі всього знає. Енциклопедії з мене писали. Про все. От про що? Будь ласка, питайте будь-що. Я зараз вам видам інформацію.
2: Добре, Слава, розкажіть нам щось про хрущів.
1: Про кого?
2: Про хрущів. Все прямо знаєте.
1: Так, ну що, значить, про хрущів, будь ласка, про хрущів я теж багато часу. По-перше, вони літають.
2: Так.
1: По-друге, вони коричневі. По-третє, дивись, вони ж в травні. А значить, вони за знаком зодіаку хто? Тільці.
2: О,
1: ось, будь ласка, ось і все. Ще один співак Чів співав пісню «Рана», і я згадав от свою рану, Танечка, яку травму ви мені нанесли буквально вчора, коли прийшли не намальовані на роботу.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Це була передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Передача «День на Люкс ФМ».
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалої середи! З вами ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слава Дьомін та Інна Тарченко. Я сьогодні сідаю, добрий ранок, сідаю в машину, плюс 7, і сезон підігріву керма відкрито. Вітаю вас, шановні водії, тих, у кого є ця функція. Ну і вітаємо вас з класним днем, ми будемо поруч з вами в цей ранок.
1: Так, Інна Тарченко, слава Дьомін, любимо вас, обіймаємо і маємо для вас стрічку свіженьких анекдотів.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
3: Таня, привіт, заходь, будь як вдома.
4: Як вдома?
3: Так, звичайно.
4: Ну добре, а ти можеш, будь ласка, піти, бо я не люблю гостей.
2: Анекдототоп, друге місце.
4: Бухгалтер Прокопенко при отриманні нового паспорта за звичкою поставив підпис свого директора.
2: Анекдототоп, перше місце.
4: Перший день на новій роботі.
3: Щоб ви розуміли, у нас гнучкий графік.
4: А в сенсі можна приходити пізніше?
3: А ні, в сенсі ви будете гнутися під графік.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ.

0: Зарядка Ньюс на Люкс ФМ.
1: У Швейцарії створили роботизовану руку, яка сама залазить на стіл, рухає предмети і навіть друкує на комп'ютері.
2: Що ще може робити ця рука, можна подивитись на спеціалізованих сайтах 18+.
1: Лукашенко заявив, що він разом з Путіним часто жартують про те, хто з них більший диктатор.
2: Ну, хоч тут не збрехав.
1: Кадиров набрав 97% голосів на виборах в РФ.
2: І отримав чергову медаль за взяття виборів.
0: На Люкс ФМ зарядка Ньюс.
3: Привіт! Привіт! Це Творчий. І ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.

0: З вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка», Слава Джемін та Татарченко. І, звісно, наш ранковий гороскоп для вас – Овни.
1: Овни, сьогодні не поспішайте виправляти те, що ще може змінитися саме. Дайте подіям трохи простору.
0: Телець.
1: Приємна звістка може прийти звідти, звідки ви давно нічого не чекали.
0: Близняки.
1: Якщо щось викликає сумнів, не переконуйте себе, краще спокійно перевірте факти.
0: Раки.
1: День добре підходить для маленького рішення, яке давно відкладалося через брак настрою.
0: Леви.
1: Хтось сьогодні може помітити у вас класну рису, яку ви самі вважаєте цілком звичайною.
0: Діва.
1: Не намагайтеся зробити все ідеально. Достатньо зробити так, щоб вам самим стало приємно.
0: Терези.
1: Розмова, якої ви трохи побоювалися, може виявитися значно простішою, ніж ви уявляли.
0: Скорпіон.
1: Сьогодні корисно залишити частину планів відкритими. Несподіваний варіант може виявитися цікавим.
0: Стрілець.
1: Ви можете раптом зрозуміти, що одна з ваших старих цілей уже не має над вами колишньої влади.
0: Козирі.
1: Не знецінюйте маленький результат. Саме з таких кроків часто складаються великі зміни.
0: Водолій.
1: Сьогодні варто прислухатися до першого враження, яке, але от рішення все ж приймати без поспіху.
0: Риби.
1: У потрібний момент вам може вистачити однієї простої фрази, щоб поставити все на свої місця.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, сьогодні ж день осіннього рівнодення.
0: Це що таке?
1: От що це означає, і що сьогодні треба робити, що кажуть і традиції, і езотерики, і енергетики, і всі-всі-всі, все про це.
0: І лікарі, і психіатри, і психопати.
1: Вже буквально після невеличкої реклами на Люкс ФМ.
3: Реклама.
4: АТБ 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. АТБ завжди поруч.
5: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на department.com.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
2: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards».

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
0: Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards. Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: курсі.
1: А я в курсі, що сьогодні день осіннього рівнодення, якщо когось конкретно цікавить, це прямо сьогодні вночі відбулася ця подія, коли зрівнялися тривалість дня і ночі. Це своєрідна така астрономічна межа між літнім і зимовим періодами. Ну. А у народі день осіннього рівнодення здавна вважався днем сили. Маєте це на увазі. Значить, що робили
2: наші сили?
1: Пращури. Слав, ну,
2: треба нам.
1: Всякої.
2: Всякої.
1: Всякої, та.
2: Всякої такої, так?
1: Так, так, так і написано.
2: Всякої такої.
1: Значить, традиційно наші пращури перед рівноденням, або от в сам його день, майте на увазі сьогодні, влаштовували велике прибирання. З дому викидали розбиті речі, мотлух та старий одяг, щоб звільнити місце для нової енергії і увійти в зимовий сезон чистими. Прикольно, класно, що я сьогодні сміття викинула.
2: Так,
1: до речі, нарешті. Значить, ну, а езотерики радять використати цей день для внутрішньої гармонізації.
2: Яка внутрішня гармонізація, якщо треба прибирати?
1: Ну так...
2: Що? Ну так. Це як...
1: Почекай.
2: Де можна знайти цю внутрішню...
1: Ти прибереш і буде гармонія.
2: А під час прибирання знаєш, який я негармонійний?
1: Ну те, що ти нервовий, то я вибачаюся. Те, що ти психований, я вибачаюся. Тож дивіться, сьогодні дуже класно виписати на папір свої досягнення. От так. Прям не посоромитися, взяти і виписати. Я молодець, тому що, тата?
2: Так.
1: Подякувати за пройдений досвід, а також формувати нові цілі на майбутнє.
2: Славочка, ну, клас.
1: Та, ось ви теж можете виписати свої досягнення. У тебе не треба тут бути сором'язливим. У тебе багато досягнень. От сьогодні, приміром, так?
2: Що?
1: От подивися. Ти помітив сам чи ні?
2: Що?
1: Дивися, ти вперше за довгий час не забув защипнути ширинку.
2: Яку
1: ж? Ну, молодець. Ну, молодець.
3: Привіт. Привіт, це Оля Цибульська. Ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі, вдалої середи, а вчителі зможуть скорочувати уроки навіть до 35 хвилин, якщо учні втомилися. Про це сказав міністр освіти, він анонсував ось такі зміни, і він каже, що педагогам також дозволили змінювати предмети в розкладі, щоб складні теми вивчалися тоді, коли учням легше концентруватися. Ну і серед іншого, що вступникам, до речі, можуть дозволити повторно складати НМТ через кілька тижнів або місяців. Це можуть, поки що ще прям офіційного підтвердження немає. Але ось з приводу уроків 35 хвилинних, це прям цікаво.
1: А мені цікаво, що НМТ можна скласти, бо зараз ж такі часи.
0: Так. Ну, поки що, я кажу, офіційного ще немає. Але знаєте про це, шановні батьки, школяриків, знаєте, що ось такі є нововведення від Міністерства освіти.
1: Це прикольно, Салочка, а давайте поговоримо про вашу школу.
0: О, Боже, ні, давайте не будемо говорити. Давайте про погоду краще поговоримо.
2: Погода на Люкс ФМ.
0: Враховуючи те, що я школу почав прогулювати з другого класу.
1: Ну ви пам'ятаєте хоч двері, які були в школі?
0: Двері?
1: Ну хоч візуально, хоч щось. Ну де школа стояла, хоч приблизно?
0: Приблизно так. Десь,
1: ну, добре.
0: Десь у Львові.
1: Ну молодець. Значить так.
0: Десь в тій площині.
1: Про погоду тепер.
0: Я хоч правильно сказав? В тій площині?
1: Так, можна так сказати.
0: Дякую. Дякую, мам.
1: Значить, за даними синоптиків, сьогодні в Україні можливий дощик, скрізь може капати, от реально скрізь. Денна температура повітря 12-17 градусів тепла, на півдні до 19.
0: У Києві нам прогнозують сьогодні хмарну погоду і близько 17 градусів зі знаком плюс. Ввечері буде плюс 12 і опади можливі. Зараз у центрі столиці плюс 9.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.

0: Доброго середи, друзі, з вами Люкс FM, ранкове шоу «Зарядка», і у нас попереду є можливість подарувати вам подарунок. Буде гра, яка називається «Скоропелька», дамо вам скоромовку, попросимо тричі її повторити швидко. Якщо ви це зробите, то, власне, заберете подарунок.
1: Так, ласкаво просимо реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс FM», на гру, яка називається «Скоропелька», грати будемо вже буквально за 5 хвилиночок.
2: А хочу так тебе пізнати, ну, а що би почати?

0: ранка на Люкс ФМ.
1: Слухай, ти вчора розмовляла з подружкою?
2: Так.
1: Вона мене так здивувала, вона каже, що вона не дивилася фільм «Завжди каже так» з Джимом Керрі.
2: Ой, це легендарний фільм.
1: Легендарний фільм. Ну, я раджу всім подивитися, хто не бачив, ну або передивитися. О, треба, до речі, передивитися. Так, фільм так. З Джимом Керрі «Завжди каже так».
2: Так, це взагалі Таніне життєве кредо. «Завжди каже так» в особистому житті, особливо у Тані. Буквально на вихідних вона це підтверджувала.
1: Ну, Славочка, ну не вам же, так що не завжди.
2: А це ви тоді спали, тому завжди, Тань. Женя сьогодні з нами грає. Жень, привіт, доброго ранку. Женя.
3: Ой.
2: Алло, Жень. Жень, ну слухай нас тільки не на радіо, а в трубку. Жень, алло. Мені здається, що Женя цей десь поклав трубку, знаєш, просто поруч з собою. Жень, раз, два, три, чуєш нас? Не чую, ладно, 20-111-00-044.
1: Я, до речі, ти чув, що в машині ми чули радіо?
2: Так.
1: Себе ж чули.
2: Які з радіо чули? Оце цікаво, звісно, в машині слухати радіо через радіо. Вау. Значить, 044-20-111-00, набирайте наш номер телефону, якщо хочете пограти і повторити нашу скоромовку. У нас є дуже проста скоромовка, і треба тричі повторити, і якщо, власне, справитися, заберете подарунок. Якщо не справитеся, ви переписуєте на нас свою квартиру. Все дуже просто і легко. Ось, і хто у нас? Алло.
1: Алло.
2: Алло.
4: Алло.
2: Добрий ранчик. Як вас звуть?
4: Дуже Женя.
2: Жень, дуже приємно. Жень, значить дивися, скоромовка у нас сьогодні ось така, проста, дуже.
1: Парапланеристи парапланували.
2: Парапланеристи парапланували. Оце треба тричі повторити швидко. Поїхали.
4: Парапланеристи парапланували. Парапланеристи парапланували. Парапланеристи парапланували.
2: Молодчина! Жень, забираєш сьогодні подарунки, вітаємо!
0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Ну і у нас є ранкова традиція вітати іменинників сьогоднішнього дня. В нашому телеграм-каналі Люкс ФМ вже є свіжий пост. В цьому пості, прямо в коментарях в цьому пості, можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І за 5 хвилин будемо вітати.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Сьогодні 23 вересня, і, до речі, в цей день народився Хуліо Іглесіас, іспанський співак, батько Енрікі Іглесіаса. Сьогодні йому 83 роки.
1: Клас.
0: Хто ще народився, ми знаємо, тому що у нас є телеграм-канал, він називається «Люкс FM». Підписуйтесь. І в цьому телеграм-каналі зараз є свіжий пост, він тримається там до 9:55, і там саме в пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці, і ми привітаємо.
2: Так, Новікову Катюшу з Хмельницького. Вітаємо, Катюші, сьогодні 11 років. Міша Кириленко святкує 6 років. Вітаємо. Толстопятинку Наталю з 51-м рочком. А Власюк Семенчик, йому сьогодні 2 рочки.
0: Вау.
2: Літуна Назара, ми вітаємо з Чернівців, 11. Береза Віталій, 42. Коваль Юрій з Дніпра, 60. Миколу Ціника з Івано-Франківська, вітаємо. Луценка Дениса з Києва, 15 років. Якупова Тетяна сьогодні народилася. Арнічка Янчук з днем народження.
0: Так, вітаємо.
2: Вітаємо. Вікторія Майборода з днем народження. Нікітоса Лукіна з 6-річчя ми вітаємо. Олександра Луценка, місто Ківерці, 46. Олена Білан сьогодні народилася. Лілія Демиденко з Чернігова, Валентина Зелюкіна і Леньо Любов Степанівна з Мукачева з днем народження.
0: Ще дивіться, Настя Розинська, вітаємо. І Мельник Семен, 6 років сьогодні святкує, теж вітаємо. Ну, а наша тенісистка Еліна Світоліна написала свою першу книгу. І, власне, про це розкажемо за 5 хвилин в ефірі Люкс FM.
3: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранко.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Про що буде перша книга тенісистки Еліни Світоліної, знає Настя Великоїва. Настя, привіт.
2: Доброго раночка. Також розкажу вам про те, що українець став найкращим водієм трамвая в Європі.
1: Так.
2: Нещодавно у Польщі відбулися дуже оригінальні змагання з трамвайної майстерності. І от у Варшаву з'їхалося 25 команд з усього світу. Уявіть собі, киянин Андрій Бічев посів перше місце.
1: Круто.
2: І очолив список найкращих водіїв трамваю серед чоловіків в усій Європі. Загалом у чемпіонаті, до речі, команда з Києва увійшла в десятку лідерів і посіла шосте місце. До речі, змагалися команди у правильному старті і зупинці трамваїв, контролю швидкості, зупинці у заданій точці, трамвайному боулінгу, ідеальній зупинці та у трамвайному баскетболі. Якщо вас цікавить, як це відбувалося, як зайдіть в інтернеті, подивіться.
1: Ну, можна ще словами сказати, як це?
2: Ну як, був дуже великий м'яч,
1: так.
2: Він стояв на колях, і от трамвай мав вдарити його так сильно, щоб оці шашечки великі розлетілися, як в справжньому боулінгу. У Чернівцях у місті Добра відзначили Всеукраїнський день метеликів, день підтримки дітей, які потребують паліативної допомоги. У центрі працює найбільший дитячий хоспіс України – Дім метеликів. Тут цілодобово доглядають дітей зі складними діагнозами, проводять реабілітацію та надають медичну допомогу. Підтримку отримують і родини – від житла та харчування до консультацій психологів, юристів. Місто Добра не має державного фінансування і працює завдяки благодійникам і партнерам. Серед них – компанія LifeCell. У серпні мобільний оператор стримував 12 мільйонів 750 тисяч гривень на роботу центру та дому метеликів. Допомогти місту Добра можна донатом, волонтерством або ж партнерством. Наостанок про те, як наша тенісистка Еліна Світоліна стала письменницею. Так, бронзова призерка Олімпіади разом з письменником та музикантом Сергієм Жаденом написали спільну дитячу підліткову книжку під назвою «Перша ракетка».
1: Ух, прикольно.
2: Так, до речі, вже можете бути на низькому старті, тому що купити перші примірники від зіркових авторів можна буде орієнтовно 15 жовтня. Як розповіли сам Жадан та Світоліна, це дуже зворушлива історія про двох школярів. Сеню, який мріє заснувати власний рок-гурт, і Аліну, яка переїхала до Києва і прагне повернутися до великого тенісу та рідного Харкова. Нічого не нагадує,
1: так,
2: правда?
1: Так.
2: Книжка розповідає про дружбу, взаємопідтримку, боротьбу за власні мрії і маленькі щоденні кроки, які приводять до грандіозних перемог.
1: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває і вдалої середи.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Боже, ну скільки можна мусолити оце?
1: Це ти про що?
0: Я про ту україномовну кісту Кам'янських. Ну от що, от іншої дурні вигадати про прям не можна, да? Слухайте, мені вже скучно втретися цьому вашому.
1: Женю, я, до речі, б не стала так гарячкувати.
0: Про що ти зараз?
1: Ну, про кісту від української мови. Не. Може, то все-таки правда?
0: Таня, а ти, от признайся чесно, ти якийсь помідорчик прокисший з'їла. Чи, може, тебе Кам'янських підговорила чи підкупила?
1: Та ніхто мене не підговорював і тим більше, на жаль, не підкупав. Ти подумай сам, в 22-му році, коли всі поголовно почали розмовляти українською, коронавірус вообще кудись зник.
0: Я би навіть сказав, розсосався, да? Ну, от така вона сильна і могутня наша рідна українська мова. От, не знаю, може і корону прибрати, і Кам'янських посунути. Ну, а ми можемо розказати українською мовою, хто сьогодні поселився на 6-му місці хіт-параду «Вишнева десятка». І тут, до речі, «Дати, take me there».

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: А ми продовжуємо ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. З вами Таня Татарченко, Слава Дьомін.
2: Доброго
1: раночку. У нас прямо по курсу гра, яка називається «Правдива брехня». І в цій грі ми розіграємо наш джекпот. От вчора було виграно 1100 гривень.
2: Так.
1: А відповідно сьогодні ми починаємо...
2: Вчора Ігор виграв. Да?
1: Так, молодець, Ігоре. Привіт. Так. Величезний з Чернігова Ігор у нас.
2: Так.
1: А сьогодні ми починаємо з 500 гривень. Якщо ви не виграєте, то щодня ми накидаємо по сотці. Причому Слава мене намагався переконати, що в нас змінилися правила, що ми починаємо не з 500 гривень, а з 25 копійок. Я кажу, Слав, так навіть вже не ходять 25 копійок. А він каже, так можна взяти 10 і 5 копійок. А я навіть не знаю, 5 і 10 копійок зараз
2: не ходять
1: чи ні. Ну от, Славка, ви самі відповіли на свої запитання. Боже,
2: забрехалася сама. Значить, друзі, 500 гривень будемо розігрувати після реклами. Якщо хочете пограти, зареєструватися на гру «Правдива брехня», можна у нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ». Там, власне, шукайте в іграх «Правдиву брехню» і після реклами пограємо.
3: Реклама. Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, тадів автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
9: 26 літрів?
10: Подарунок!
9: 26 переможців?
10: Щодня!
9: А ВОК?
10: Теж 26!
9: Хо-хо!
10: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
11: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
13: 15 років любові та турботи з Епік.
14: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережі Хепіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
13: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
14: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
12: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр. Капіюй.
15: Чуєш?
16: Вегас 24.
17: Гра кличе.
16: Вегас 24.
17: Завантажуй та грай.
16: Вегас 24.
17: Найкращі ігри на Вегас 24.
12: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
18: В животі немов цеглина.
19: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Рекомендація за перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
3: Реклама. Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24 каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ.
1: У грі «Правда або брехня» ми розіграємо наш джекпот. На сьогоднішній день він складає 500 гривень. І цікаво, чи сьогодні ці 500 гривень у нас виграють, чи завтра буде вже 600.
2: А сьогодні з нами буде грати Вова з Дніпра. Вовчик, привіт, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: А Вова, до речі, мені перед ефіром сказав, що з сином зараз вони снідають, а потім син на онлайн уроки. Вов, що на сніданок сьогодні? Розказуй.
3: Сніданок, бутерброди.
2: Так, ковбаса є?
3: Так, є.
2: Клас, перейшли, будь ласка, теж. Так захотіли. А круасани. Нормально, слухай, клас, так захотіли з бутерброда з ковбасою.
4: До речі, я
2: нормальною вареною так, ковбасою. Так, Вовчик, дивися, зараз є можливість виграти 500 гривень. Нагадаю, що протягом 20 секунд я тобі читаю 5 фактів. Після кожного факту треба сказати, правда це чи брехня. І якщо ти справишся за 20 секунд, то забереш наш джекпот. Час починається вже.
0: Правдива брехня. 3, 2, 1.
2: Дітей знаходять в капусті.
3: Брехня.
2: Нумізматика, наука, що вивчає монети.
3: Правда.
2: Білки запихають свої горішки в дупло зайцям.
3: Брехня.
2: 7 помножити на 8 буде 48.
3: Ні.
2: А в Україні брехня. Знаходиться одна з найбільших пустель Європи.
3: Так.
2: Молодчина!
1: Красунчик просто!
2: Справді, Олешківські піски – це одна з найбільших пустель Європи. І, власне, на всі факти Вова правильно відповідав. І, значить, забираєш сьогодні, Вовчик, 500 гривень. Ми тебе з цим вітаємо. Ну, і вже завтра у нас джекпот буде знову 500 гривень у грі «Правдива брехня».
0: Слава Дьомін!

0: Вдало заради, друзі, з вами ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Слава Дьомінта Татарченко. А зараз будемо говорити про погоду. До речі, вчора ж на одній з найвищих вершин українських Карпат, Піп Іван, випав сніг перший.
1: Круто.
0: А зараз, до речі, там знаєте, яка температура? Плюс 3 всього.
1: А було мінус, значить?
0: А було, та, ну там мінус 2 десь було, уявіть собі.
1: Прикольно. Так, що... Це не Піп Іван?
0: Так, Піп Іван.
1: До речі, Слачка, а як, до речі, ваші Піп поживе? Ну я б навіть сказала Піпка.
2: Погода на Люкс FM.
0: Що ви себе дозволяєте, Таня?
1: А що?
0: Ви інтелігентна жінка, Таня.
1: І що?
0: І що? Піпок, піпок не бачила.
1: Так, давайте перепокуємо.
0: Ну, як з цього роту-то фантастично таке виходить. Ладно, входить, але...
1: Давайте про погоду поговоримо.
0: Давайте.
1: За даними синоптики UA, сьогодні в Україні можливі дощі. Денна температура повітря 12-17 градусів тепла, на півдні 16-19.
0: У Києві сьогодні прогнозують нам близько 17 градусів тепла в день. Ввечері буде плюс 12. Зараз у центрі столиці 10 градусів.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: З вами Люксов, вам в ранках шоу «Зарядка» та Татарченко, Слава Дімі.
1: Доброго ранку. Доброго ранку.
0: Слухайте, класно з'явилася інформація, скільки кучерявих людей мріють про пряме волосся, а з прямим волоссям про кучеряве.
1: Клас.
0: Про це поговоримо вже буквально за 3 хвилинки на Люксов.

0: Аня в курсі.
1: А я в курсі, скільки кучерявих людей мріють про пряме волосся, а з прямим волоссям про кучеряве. Отже, дивіться, насправді соціологічні опитування виявляють чітку закономірність. Близько 50% людей незадоволені своєю природньою текстурою волосся і мріють про протилежне. Цей феномен у перукарській індустрії навіть має назву, ну, звісно, жартівливу, але тим не менше його називають законом протилежностей.
0: Ага.
1: Ситуація ж для обох типів волосся виглядає так. Люди з кучерявими завитками, вони регулярно випрямляють волосся або мріють про ідеально гладкі пасма.
0: А ці у кого, значить, рівні волосся,
1: вони
0: хочуть кучеряві.
1: От кучеряві просто кажуть, що волосся кучеряве легко пушиться, реагує на вологість і потребує складного багатоетапного догляду. А пряме волосся кучерявим людям здається символом передбачуваності, помив, розчесався і пішов. Ну, а кожна ж друга людина з ідеально прямим волоссям хоча б раз в житті мріяла про кучері, регулярно користується плойками, бігуді або робить хімічну завивку. Я, до речі, робила. З прямим волоссям.
0: Ага.
1: А все тому, що прямому волосю часто бракує прикореневого об'єму. Це правда. Воно може виглядати прилизаним або надто тонким, а кучері ж асоціюється з пишністю, грайливістю, так, сексуальністю, ага, та динамікою. Ну ще, слухайте, цікаво, що за статистикою близько 65% населення Землі мають хвилясте волосся. Тобто більшість, тоді як генетично абсолютно пряме волосся є меншістю. От так.
0: Танечка, вам, до речі, кучері у хлопців подобаються?
1: Ну, до речі, так, подобається.
0: А на голові?
1: Слава!
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
0: Так, друзі, у нас ранкова традиція. Ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Тому, якщо серед ваших друзів, близьких є люди, які святкують день народження, ми вас запрошуємо в телеграм-канал. Він називається «Люкс ФМ». Там є свіжий пост. І в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І буквально за 7 хвилин після реклами будемо вітати.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на «Люкс ФМ». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
4: Реклама.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваші.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічу умови обсягнення наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
7: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалої середи, сьогодні 23 вересня, і в цей день народився Хуліо Іглесіас, відомий співак і батько співака Енріке Іглесіаса. Сьогодні йому, до речі, 83 роки. А ви знали, до речі, що Хуліо Іглесіас, крім того, що він співак іспанський, він ще і колишній футболіст.
1: Серйозно?
0: Так, він займався футболом.
1: Я знаю, що це батько мого любимого.
0: Так, колишнього, так, що сказала.
1: Майбутнього.
0: Друзі, хто ще сьогодні народився, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі Lux FM є свіжий пост, і в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище людини, яка святкує сьогодні день народження.
1: Так, прекрасних багато українців сьогодні народилося. Палій Дем'яна, ми вітаємо з ним народження. Шевченка Володимира, Діаман Іриночку, Люда Мельник-Мирошниченко сьогодні народилася. Кошовому Дмитру вітання з Умані. Денису Клименко, 26, святкує. Святі Кононенко з Полтави, 10 років. А Савицької Олександр, 7 рочків. А Романюк Олександр з Луцька, 18. Сергій Ващенко, вітаємо з ним народження. Натка Надвірнянська також народилася. Береза Віталій Вікторович зі Слободи, 42. Єва Рубан, 9. Тимошенко Олеся з Бучі, з ним народження.
0: Вітаємо.
1: Кушнір Павло з міста Ірпінь. Подкладкіна Лірочка святкує 22.
0: А так, ну і до речі, ви знаєте, що, дивіться, що Олена Лисенко сьогодні святкує день народження. Шабельник Сергій, Чакун Аделіна, а також Казимчук Олександра, вітаємо. Мимоход Світланко, Кирило Масюк і Андрій Кирилюк, вітаємо. Ну, а далі поговоримо про пластичні операції Аліни Гросу.
1: Ух ти! А хіба були?
0: А от, власне, про це за 5 хвилин розкажемо.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Про пластичні операції Аліни Гросу поговоримо і знає про це Настя Велика Іван. Настя, привіт.
2: Доброго раночку. Також розкажу вам про те, що вчені назвали просте заняття для класного настрою. В Україні створили додаток для пошуку товариша на посиденьки. Перший ловіть лайфхак від японських вчених. Дослідники там провели кілька експериментів і з'ясували, яка вправа допоможе завжди мати гарний настрій і ясний розум. І це біг, друзі. Біг? Треба бігати.
3: Ой, я ненавиджу.
2: Але
1: дивись. Тому в тебе поганий настрій постійно так.
3: Ні, пам'ять.
1: І пам'ять. Ну, все в тебе погано.
3: Що ти казав?
1: І слух, бач, Тань.
2: Насправді, за словами вчених, це має бути дуже повільний біг. Майже як швидка хода. Це приблизно
3: от швидко ходити я обожнюю, от, а бач, бігати терпіти.
2: Таня, обожнюю. А треба оце трошки швидше, ніж ходити.
1: Ти помінила, Настя, як Таня оце в офісі швидко на кухню ходить, туди-сюди? Вона так робить такий вітер, то туди-сюди мотається на ту кухню.
2: Правильно робить. При цьому, аби насправді відчути користь, не обов'язково бігати там годину або дві, або марафон. Достатньо ось таким бігом повільним лише 10 хвилин.
1: Тому що трусою це називається.
2: Так, злегка. Експеримент довів, що під час такого легкого навантаження у нас активізується там префронтальна кора головного мозку. Вона якраз відповідає за наші емоції та обробку інформації. І от учасники, які бігали ось так от 10 хвилин повільно, вони набагато швидше потім проходили складні когнітивні тести.
1: Клас.
2: І почувалися значно щасливішими. І що цікаво, вчені кажуть, що ось такий ефект через те, як ритмічно рухається наша голова під час бігу. Ну, там, знаєте, сюди-сюди ми біжимо. І от саме такі рухи начебто запускають природні механізми розслаблення і відновлення.
3: Я просто вчора була на тренуванні в спортзалі, і я так виснажилася, що там не те, що швидше думаєш. Я взагалі, я зайшла в магазин, нічого зрозуміти не можу, порахувати два за там.
2: Співачка Аліна Грос вирішила остаточно розставити всі крапки над і прокоментувати численні чутки про ймовірні її пластичні операції. Так от, друзі, артистка, яка нещодавно, нагадаю, стала мамою вперше, заявила, що ніколи в житті не лягала під ніж хірурга.
1: Клас.
2: Жодної пластики в неї немає. Більше того, до косметологів Грос почала ходити лише після 30 років. При цьому, взагалі, вона не робить жодних уколів краси, робить лише чистку обличчя.
1: Ну, бейбі-фейс в неї, та й
2: все. Ну, красотка, та й все. Та, за словами співачки, ці зміни у зовнішності, до яких хтось там може придиратися, це дорослішання, вдалий макіяж і, звичайно ж, використання масок та фільтрів у соцмережах, якими вона, як і кожна дівчина, любить користуватися.
1: Так,
2: друзі, якщо ваші вечори були самотніми, то тепер цьому настав кінець. Уявіть собі, в Україні створили унікальний застосунок для пошуку компанії, який допомагає легко знайти співрозмовника, товариша для дружнього відпочинку або, наприклад, келиха улюбленого напою. Саме тому додаток називається по 100 грам.
1: Клас.
2: І головна фішка додатка – це розумний алгоритм підбору співрозмовників. Під час реєстрації користувач вказує там власні інтереси, улюблені заклади чи напої, а також бажаний формат зустрічі там від розмов до прогулянки чи вечірки.
1: Так, що можна завантажити. Ну, а ранкова шоу-зарядка на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Ти слухаєш Люкс

0: «Тототоп» на Люкс FM. Третє місце.
1: Саня, привіт, заходь, будь як вдома.
2: Як вдома?
1: Так, звичайно.
2: Ну, добре. А ти можеш, будь ласка, піти, бо я не люблю гостей.
0: «Тототоп» друге місце.
2: Бухгалтер Прокопенко при отриманні нового паспорта за звичкою поставив підпис свого директора.
0: «Тототоп» перше місце.
2: Перший день на новій роботі.
1: Щоб ви розуміли, у нас гнучкий графік.
2: А в сенсі можна приходити пізніше?
1: А ні, в сенсі ви будете гнутися під графік.
0: «Тототоп» на Люкс FM.

0: З вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» і «Вдалої середи». Друзі, ми поруч з вами у будь-який час і у будь-якій ситуації. Ну і у нас попереду змагання хлопців і дівчат. Такі собі трошки така забавка між нами. І називається ця гра «Основний інстинкт».
1: Тож, якщо хочете теж позабавлятися, реєструйтеся у додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ», на гру, яка називається «Основний інстинкт». Грати будемо вже після невеличкої реклами.
2: Реклама.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
9: Від творців Приват24.
10: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
9: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
11: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
12: Вже зробили.
9: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.

0: Ти шлях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: 15 років любові та турботи з Епік.
2: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережа Хепіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
2: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
3: Акція дія 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр. Кропівий.
4: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів. Реклама. Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: А це народна забава, де хлопці забавляються з дівчатами у цій грі.
2: Принаймні намагаються, бо якось вже самі з собою вже трішки втомилися забавлятися. Та, Слав?
1: Так, а ви носом крути питання. Значить, дивіться, що зараз відбувається. Хочу нагадати, що я, як капітан чоловічої команди, ставлю дівчатам чоловічі запитання, а Таня, як капітанеса жіночої команди, ставить чоловікам, власне, жіночі питання. За хлопців сьогодні грає Ігор. Ігор, привіт.
2: Привіт.
3: Привіт.
1: Проти Ігора грає Таня. Тань, привіт.
2: Привіт, моя королева.
1: Та, заспокойся.
2: Моя зірочка, та, доброго
1: все,
2: ранку, Боже. Танюшечка.
1: Боже, вже випала, вже починає.
2: Танюш, ти
1: Тань,
2: з нами?
1: Ти тут?
3: Я тут.
1: От, бачиш, Татарченко, ти можеш просто не багато так не говорити.
2: Злякалася Таня, напору.
1: Ну, реально, Татарченко
2: я
1: заговорила Таню.
2: Я просто хочу привітати тебе в ефірі.
1: Так, коротше, погнали, три раунди.
0: Раунд перший.
1: Тань, скажи, будь ласка, як машині називається датчик концентрації кисню? Омега-зонд, альфа-зонд, лямбда-зонд.
3: Друге.
1: Альфа-зонд. Ні, це неправильно відповідь. Насправді, лямбда-зонд. Третій варіант. Прекрасний початок.
2: Бог цією лямбдою, богі суддя. Ігоре, на якому етапі приготування до заварного тіста додають яйця? Спочатку, в процесі заварювання чи в кінці? Як ти думаєш, Ігоре?
3: Думаю, спочатку.
1: Спочатку, я б теж сказав спочатку.
2: А насправді, в кінці.
1: Ну і добре, а початок – це...
2: Маленький кінець. Так у вас початок, Слав, так?
0: Раунд другий.
1: А ви, Татарченко, гнида. Я так сказав навіть. Так, Танечка, скажи, будь ласка, у серіалі «Клан Сопрано» головний герой є босом якої мафії? Мексиканської, італійської, американської?
3: Мексиканської, хай.
1: Це неправильна відповідь. Американської, насправді. Американською мафією. Прекрасно. Ігор, є шанс вирватися вперед. Давай.
2: Ігор, з чого...
1: Давай, давай.
2: З чого шиють взуття еспадрильї? З тканини? Зі шкіри? З замші? Як ти думаєш? А?
3: Як що там?
1: Еспадрильї.
2: Еспадрильї.
1: Еспадрильї.
2: Еспадрильї. З тканини шиють зі шкіри чи з замші?
3: Ну, давайте зі шкіри.
1: Я б теж сказав шкіра.
2: Ні. Сьогодні у нас не шкіра, сьогодні у нас тканина, бо це еспадрильї.
1: Добре.
0: Раунд третій.
1: Танечка, продовжимо далі твої неправильні відповіді. Що забивають в мисливський патрон? Забивають. Пиж, куш, раж. Це три варіанти були, якщо що.
2: Я в шоці.
1: Що забивають в мисливський патрон? Пиж, куш, раж. 3-2-1 і...
3: Перше.
1: Пиж. Добре, це правильно відповідь.
2: Опа, Танюшечка, зірочка ти моя. Дивися, як ти. Ну, навряд знала, але почула оце відчула своє, оце шосте відчуття, оце жіноче.
1: Почула, наше... відчула, шосте, сьоме. Давай, питання своє.
2: Ну, я б мене зрозуміла. Ігоре, на логотипі Трусарді що зображено? Голова медузи Горгони, голова ластівки чи голова собаки?
3: Медуза Горгони?
1: Медуза Горгони, каже.
2: Ні, це Трусарді, тут голова собаки.
1: Насправді. Ну що ж, Бог вам суддя, так би мовити.
2: Танюш, ну ти молодець. Вітаємо нашу переможицю. Танюшка, залишайся на зв'язочку.
1: Шановні гості.
2: Як забрати подарунки?
1: Ігор, обов'язково ще реєструйся. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Ви слухаєте Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває, нехай ваша середа буде вдалою. І пам'ятаєте Таню Муїньо? Це українська режисерка, кліпмейкерка, яка знімала для світових зірок кліпи і Леді Гага, і Карді Бі, і The Weeknd. І для наших багатьох артистів знімали і Діма Натік, і Дорофєєва, і багато-багато інших. Так от, Таню Муїньо, вона зняла офіційний ролик для нового iPhone 18 Pro. Уявіть собі, для Apple компанія отримала назву Night Movies. І вона показує, власне, можливості камери під час зйомки в умовах слабкого освітлення. І власне, Таню Муїньо зняла цей ролик, і український класно, оператор там був Микита Кузьменко, танцівниця Катерина Бишева. Так. Тому ми справді пишаємося цим. Бачите, Танечка Муїньо знімає для Apple. Танечка Татарченко, ви скажіть, будь ласка, а хто знімав рекламний ролик пейджера, яким ви досі користуєтеся, скажіть, будь ласка.
1: Погода на Люкс ФМ.
0: Це ж було якесь німе кіно, чорно-біле, Тань, так?
2: Слава, заздріть мовчки. Значить, про погоду.
0: Ми, скажімо так, заздримо з афігом, дивлячись на ваш пейджер.
2: Хочеться погулятися з моїм пейджером. Значить, за даними синоптики, сьогодні в Україні велика ймовірність дощику. Денна температура повітря від 12 до 17 тепла, але на півдні до 19.
0: У Києві сьогодні обіцяють нам 15 градусів денний максимум. Ну, навіть 16, давайте чесно скажемо. Ввечері буде плюс 12 і можливі опади, а зараз у центрі столиці плюс 11.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: ранок, Супа, ранкова зарядка. Добрих раночку, друзі. Дуже цікава інформація до нас під'їхала. Статистика. Скільки? Скільки відсотків сімейних пар почали свої стосунки з інтиму на першому побаченні?
1: Опа!
0: Про це поговоримо за 2,5 хвилинки на Люкс ФМ.

0: курсі.
1: А я в курсі. Скільки відсотків сімейних пар почали свої стосунки з інтиму на першому побаченні?
2: Давайте,
1: отже,
2: цікаво.
1: Масштабні соціологічні опитування показують, що близько 25% сучасних сімейних пар та людей в тривалих стосунках мали інтимну близькість на першому побаченні.
2: Скільки відсотків?
1: А близько 25%.
2: Кожен четвертий.
1: Ну, виходить, що
2: ну,
1: так?
2: Ну, нормально.
1: Загалом, чоловіки значно частіше готові до такого кроку, як не дивно, та слава, 66%.
2: Так, Таня.
1: Тоді, як серед жінок, цей показник коливається в межах 35%.
2: Ага.
1: Цікаво, що соціологи довели, що швидкий перехід до інтиму ніяк не заважає побудові міцної родини.
2: Ось.
1: Почекай, тут є якщо.
2: Якщо
1: обоє партнерів від самого початку налаштовані на серйозні стосунки, а не просто на одноразову зустріч, Славочка. От скажіть, будь ласочка, скільки інтимів на першому побаченні у вас закінчилися шлюбом? А? Що ви кажете?
2: Добре, Тонечка, добре.
1: Нуль?
2: А ви скажіть тоді, будь ласка, теж, а скільки у вас було інтимів на першому побаченні?
1: У мене?
2: Угу. У вас, Танечка.
1: Ну, почекай, що ви такі говорите, Слав?
2: Що?
1: Я ще не займана.
2: Бачите, Танечка, вам самі смішно від цієї фрази.
0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
2: Ну, а у нас ранкова традиція вітати іменинників сьогоднішнього дня. Друзі, якщо серед ваших друзів, близьких є люди, які сьогодні святкують день народження, швиденько заходьте в наш телеграм-канал. Він називається Люкс FM. Там ще буквально 10 хвилин буде пост, і в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Тут дуже важливо саме ім'я і прізвище. І після реклами будемо вітати.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
4: Реклама.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй Фері 450 мл в асортименті зі знижками 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be a
9: cat. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
10: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
11: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: В животі немов цеглина.
2: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую застосування.
1: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі! І сьогодні у нас середа, 23 вересня, і цей день народився іспанський співак, і, до речі, не тільки співак, а ще й колишній футболіст, батько Енріке Іглесіаса. Хуліо Іглесіас, вітаємо, Хуліо. Значить, 83 роки сьогодні йому, а хто ще народився, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі Lux FM щоранку з'являється пост, він в 7.30 з'являється приблизно, і в 9.55 зникає. Тому ви залишали в цьому пості в коментарях ім'я і прізвище іменинників, і зараз ми вітаємо.
1: Так, Лахтюк Олечко, ми вітаємо з днем народження Клименка Дениса з 26-річчям, з Чернігова Савіцьку Діаночку, 21 рік, Дзьомбака Мар'яну з Івано-Франківська, Наталія Білаш з Києва, Василя Гавшина, ми вітаємо. Ігор Голобородька, 50 років, Святкоя, Кравчука Олексія, вітаємо. Гуль В'ячеслава, Шарлай Ніночка сьогодні народилася, Маргариту Шваб вітаємо, Наталію Богдан, Назара Літуна, 11 років сьогодні Назарові виповнюється. Наталя Герчис з Житомира святкує ювілей. Конюшова Вікторію з Чернігова з днем народження. Софія Павлова, 18. Владислава Корабльова з Києва вітаємо. Йому сьогодні 21. Роман Вовк з Тернополя народився. Галочка Сливченко з Маріуполя. Марію Кирилівну сьогодні 76. І Булагу Костянтина Миколаєвича з днем народження.
0: А слухайте, дуже цікава історія. Справа в тому, що інженери перетворили книги на TikTok. І, власне, про це розкажемо за 5 хвилин в ефірі Lux FM.

0: Хороші новини на Люкс FM.
1: Як музика впливає на вибір їжі, про це знає Настя Волохова. Настя, привіт.
2: Доброго раночку. Також розкажу, коли можна буде побачити найтриваліший метеорний потік осені, а інженери перетворили книги на TikTok.
1: Так.
2: Спершу про цікаве дослідження від науковців. Вчені з Китаю провели ряд експериментів у реальній їдальні та в ресторанах і з'ясували, що музичка, яку ми чуємо на фоні, вони безпосередньо впливають на наш вибір страв.
1: Так.
2: Значить, виявляється, якщо в закладі лунає розслаблена, спокійна музика із дуже низьким рівнем збудження, це такий легенький джаз, наприклад,
1: так,
2: відвідувачі набагато частіше обирають корисну та здорову їжу.
3: Прикольно.
2: Так, при спокійному музичному фоні частка покупок саме здорової їжі зростає майже на 20%, а от якщо грають енергійні хіти, там хіп-хоп треки, то цей показник різко знижується.
3: Ага.
2: Тому дослідники кажуть, що чим затишніша атмосфера в тому закладі, в який ви йдете або вже прийшли, тим більше нам хочеться турбуватися про свій організм.
3: Прикольно.
1: Так.
2: А тепер інфа для всіх, кому вечорами і ночами, ну, знаєте, буває так, не спиться. Тепер є класне заняття для осінніх вечорів, тому що у небі стартував справжній зірковий бум, який називається Південні Тауриди. Значить, це метеорний потік. Він триватиме аж до 20 листопада, і це, в принципі, один з найтриваліших метеорних потоків року. Його буде важко пропустити. Головна особливість цього явища в тому, що це будуть яскраві і повільні вогняні кулі.
3: О.
2: Вони заходять. Ходитимуть в атмосферу на швидкості 27 кілометрів на секунду, повільно згаратимуть, при цьому залишають дуже яскраві спалахи. А найкращі ночі для спостережень можете вводити в календарку. Це 14 жовтня, це перший такий великий сплеск, і 5 листопада. Це головний пік метеорних цих потоків.
1: У нас теж буде видно?
2: Обов'язково, по всій планеті буде видно, безмісячне небо буде 5 листопада.
1: Вау.
2: І в цей час буде падати від 5 до 10 метеорів за годину. Причому по всьому небу вони це робитимуть, не обов'язково дивитися в якийсь певний промінь.
1: Можна загадати бажання.
2: І не одне, від 5 до 10,
1: клас,
2: нагадує. Та, тому радять астрономи виїхати за місто, знайти відкриту місцевість і просто насолоджуватися видовищем неозброєним оком.
1: Так.
2: Наостанок про те, який шалений прогрес може отримати навчальний процес. Один новенький стартап, який називається ScrollAd, запустив застосунок, який буквально перетворює важкі PDF-документи, нудні підручники на інтерактивну стрічку, дуже схожу на наш звичайний TikTok. Значить, штучний інтелект автоматично ділить складний матеріал на короткі, зрозумілі блоки, темки, свайп угору, відкриває нову тему, от якщо там в бік листати, то це розкриває там деталі, показує відео або ж аудіо.
3: Класно, і що пристосовують до сучасних
2: умов. Абсолютно точно. Після кожного блоку користувач просувається далі, йому дають вже деякі невеликі тести, аби перевірити, чи засвоїли люди цю інформацію. І творці проєкту кажуть, що їхня мета – зачепити молодь простим форматом, не нав'язливо мотивувати їх занурюватися в глибокі знання.
1: Це круто, насправді, клас. Ну а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалої середи.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Питань. А ти в школі історію любила?
1: Ой, ну як сказати. Мені оце дуже складно було запам'ятовувати у ті параграфи, де в один рік по 100-500 штук всього різного відбувалося, і було нічого не зрозуміло.
2: Слухай, так це ж ми, получається, зараз в такому параграфі і живемо.
1: Слава Богу, що хоча б вчити не треба буде повторно.
2: Да-да, от дітям потім, звісно, трохи доведеться попихтіти.
1: А ти що, до речі, так любив історію?
2: Ой, супер, ти що, звісно.
1: А ти хотів коли-небудь опинитися в якійсь історичній події і побачити її особисто? В якій?
2: Зараз я хотів би хоча б пару тижнів пожити без історичних подій. А от без музики Lux FM ми прожити точно не зможемо. Так, друзі, п'ята сходинка. Зустрічайте Second Voice, Let Me Be.
3: Вишнева десятка. П'яте місце.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс FM.
1: Реклама.
2: Цього вересня
3: ти найцінніший мій скарб.
2: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
3: Ти вернешся додому.
2: Бред Піт. Серце звіра. 24 вересня у кіно.
4: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікаря та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
6: На Шурні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.

0: Відкрити шлях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: В животі немов цеглина.
2: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендаційному засобу перезастосування обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
1: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
7: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
7: І все в одному застосунку?
6: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
7: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
9: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Белбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
10: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
11: Реклама. Реклама.
12: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
11: Реклама.

0: Зарядка News на Люкс FM.
1: У Швейцарії створили роботизовану руку, яка сама залазить на стіл, рухає предмети і навіть друкує на комп'ютері.
2: Що ще може робити ця рука, можна подивитись на спеціалізованих сайтах 18+.
1: Лукашенко заявив, що він разом з Путіним часто жартують про те, хто з них більший диктатор.
2: Ну, хоч тут не збрехав.
1: Кадиров набрав 97% голосів на виборах в РФ.
2: І отримав чергову медаль за взяття виборів.
0: На Люкс FM зарядка News. Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Ви слухаєте Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває. З вами Слава Дьомін та Інна Тарченко.
1: Доброго раночку.
0: Пісня німецькою мовою. Я згадав, Танечка, про вашого німця оцього, якому 80 там з чимось. Ну, ви називаєте це 80 з хвостиком. Я б сказав, ближче до 100. Він вам досі присилає ще німецькі марки?
1: І давно ви, Слава, за, значить, чужими чоловіками слідкуєте?
0: Ах ви. Не відповіла, бачите, на запитання. Погода
1: на Люкс ФМ. А за даними синоптиків, сьогодні в Україні є ймовірність дощів. Скрізь, в принципі, може покапати. Денна температура повітря 12-17 тепла, на півдні до плюс 19.
0: У Києві сьогодні близько 15 градусів, ввечері буде 12, і зараз у центрі Києва плюс 13.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі. І сьогодні ми тюнінгуємо ваші осінні аутфіти найглибшим та найпопулярнішим кольором сезону. Адже головним відтінком осені 2026 офіційно став фіолетовий. Цей складний королівський тон додає аристократичності, але справжній модний вибух стається тоді, коли ви граєте з його комбінаціями. Перший фатальний дует сезону, який неможливо не помітити, це фіолетовий плюс пристрасний червоний. Таке поєднання створює неймовірно динамічний, сміливий та дорогий контраст, який миттєво прокує до вас усі погляди. А для любителів ультратрендових принтів є ще один бомбічний союз – фіолетовий і зебра. Графічний анімалістичний принт зебри на тлі глибокого баклажанового чи сливового відтінку виглядає максимально свіжо, екстравагантно та сучасно. Ну а щоб зібрати такий образ і не перевантажити його, робіть один елемент базовим. Наприклад, вдягайте фіолетовий оверсайз-светер з червоною спідницею міді. Або додавайте до фіолетового костюма сумочку чи взуття з принтом зебри. І ваш стильний дефіле-вихід готовий. Обирайте сміливі поєднання, вражайте своєю яскравістю та сяйте наповно. Почуємось в модному тюнінгу на Люкс FM.
0: Модний тюнінг на Люкс FM.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер. За козацьку.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Саня, привіт, заходь, будь як вдома.
2: Як вдома?
1: Так, звичайно.
2: Ну, добре. А ти можеш, будь ласка, піти, бо я не люблю гостей.
0: Анекдототоп, друге місце.
2: Бухгалтер Прокопенко при отриманні нового паспорта за звичкою поставив підпис свого директора.
0: Анекдототоп, перше місце.
2: Перший день на новій роботі.
1: Щоб ви розуміли, у нас гнучкий графік.
3: А в сенсі можна приходити пізніше?
1: А ні, в сенсі ви будете гнутися під графік.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: OTP-банк реклама.
3: Мобільний застосунок OTP-банк.ua дуже зручний та лагідний.
4: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP-банк.
5: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності.
8: А ти більше та шанс на щасливий чек.
7: А тебе завжди поруч.
9: Акція діє 26 вересня 2026 року. Детальна депомаркет.ком.
10: LuxFM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: Артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
0: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Крістонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Від творців «Приват-24».
3: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
6: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Цього вересня
8: ти найцінніший мій скарб.
7: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
8: Ти вернешся додому.
7: Бред Піт. «Серце звіра». 24 вересня у кіно.
9: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь «Нурофен Експрес Форте». Спеціальна капсула «Нурофен» з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. «Нурофен Експрес Форте». Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
11: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги. Найкраще розважальне радіо.

0: Ну що, друзі, у нас 12:01. Мене звати Катя Стешко, і ми з вами зараз будемо починати нашу вже традиційну програму «Привіт в обід». Як ви пам'ятаєте, з 12 до 13 ми з вами передаємо всі ваші привіти в ефірі Lux FM, щоб, ви знаєте, зробити цей день теплішим і приємнішим. Як би там не було ж, хоч щоб там оті всі незрозумілі наші сусіди зверху не намагалися нам зробити. Тож, попри все, проводимо з вами «Привіт в обід». Чекаю вже на ваші всі привіти, будемо їх передавати в прямому ефірі, тож пишіть нам на номер 073-073-103-1 в Телеграмі або у Вайбері, де вам зручніше. Нагадую, номер 073-073-103-1.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Ну що, час передавати всі ваші привіти, друзі, в нашій програмі «Привіт в обід». І от, власне, привіт тут летиться хору «Золота вустриця» Сергію, Антону, Костянтину, професору Доміно і нашому дирижеру Жеребилу Іван Івановичу за те, що він дуже красиво вчить нас грати на інструментах і не тільки. Ви найкращий у цій сфері. Привіт в незламне і дощове місто Запоріжжя. Всім файного настрою і колективу 5-ї дитячої лікарні привіт. Всім незламності і трошечки позитиву у житті. Саме так. Оптовік Харків, Ганна Володимирівна, Ярік, Максік, колеги, хто бажає прийняти участь у святкуванні Міжнародного дня шашок, той принесе Тетяні Михайлівні членський внесок у розмірі, скільки не жалко, мінімум по 200 гривень. От, всім гарного дня, отакий от привіт. Так, великий привіт в Турбів для Олічки Шибіцької. Також привітайте Сашу і Сергія з Вінницької області, які працюють в одному полі з плугами. І привіт Віталію з Вінниці. Хай день буде його наповненим радості і позитиву. От, на такому класному вітанні будемо і далі, друзі, продовжувати наш привіт в обід. Чекати і далі ваші привіти. І нагадую, що до 13-ї годинки ми передаємо в нашому ефірі Lux FM всі ваші теплі слова. Тому пишіть нам у Телеграмі або у Вайбері, де вам зручніше. Наш номер 073 073 103 і 1.

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Так, ну що, передаємо далі ваші привіти з 12 до 13 в нашій програмі «Привіт в обід». І от хочуть передати привіт друзякам Сані Камазісту і Вовки Трактористу. Хочу сказати, що вони трошечки, щоб вони трошечки старалися працювати, бо підуть із циганами рвати бузину, хай беруть приклад з мене. А Вовки хочуть побажати, хай вже зупиняє свою гордість і... зупиняє свою гордість і вибачиться перед тою людиною, яку образив. Ось так от. А, до речі, сьогодні кажуть, що прям класний день для того, щоб перепросити, і все буде окей. Так, хочуть передати привіт і побажати щасливої дороги крутому директору Вікторії Левко, а також дівчатам з Magic Beauty у місті Виноградів і майстрові масажу Степану Степановичам і дівчаткам з LG Aesthetic у місті Братислава. Тому, якщо вам потрібна лазерна епіляція або інші круті послуги, які надає салон, підписуйтесь в Інстаграмі. Будемо раді вас бачити. Всім гарного і продуктивного дня. Ось так от. Тут повідомлення прям дуже цікаво починається. Увага! Термінова виробнича новина. Від колективу вітаємо басістову Людмилу Петрівну з днем народження. Ви наш технолог, тому знаєте про колег усе. Хто працює, хто робить вигляд, а хто зникає саме тоді, коли потрібна допомога. Бажаємо, щоб колеги були слухняні, начальство щедре, зарплата пристойна, а нерви сталеві. А сьогодні технологія одна. Налити, випити, повторити. За вас. Ось так от. Клас. Ми вас також вітаємо з днем народження. І привіт Сіцьові Ярославу, який зараз мучиться, ремонтуючи піддахівку. Не переживай, в тебе все вийде. Бажаю гарного робочого дня. Хай він таким і буде. А ми будемо і далі чекати ваші привіти, передавати їх в нашій програмі «Привіт в обід». Тому пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері. Наш номер 073-073-103-1. Ми чекаємо.
0: Привіт в обід!
2: Привіт в обід!
0: На Люкс ФМ!
3: Реклама.
4: 26 літрів.
3: Подарунок.
4: 26 переможців.
3: Щодня.
4: А Вок?
3: Теж 26.
4: Хо-хо.
3: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
7: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
11: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
13: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
12: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
14: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.

0: Відкритий шлях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: 15 років любові та турботи з Епік.
3: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережі Хепіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
2: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
3: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
4: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр та Епік.ua.
5: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Пітт.
7: Одіне!
6: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
8: В животі немов цеглина.
9: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
11: Чого?
10: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій. Українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
11: І все в одному застосунку?
10: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
11: О, це зручно.
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
12: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
13: LuxFM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards.

0: Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
0: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс.ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс.ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: Привіт в обід!
1: Привіт в обід!
0: На Люкс FM.
2: Це програма «Привіт в обід», в межах якої, друзі, ми передаємо в прямому ефірі «Люкс FM» всі ваші привіти, всі ваші вітання, які ви нам пишете, ми їх, власне, озвучуємо. І от, власне, кому передають привіти? Дівчата Віка Ліпе. Знаю, вам сьогодні важко вдвох. Тримайтеся, завтра прийду, допоможу. Також передаю вітання своєму чоловіку Ніконюк Олексію та племіннику Палій Максиму. Я вас люблю. Так, привіт Бубочці, купи сім-карту Київстару. Така от настанова. Привіт Хмельницькому. Київський швейний цех «Фанмі». Дівчата, ви просто супер. Гарного дня, люксового настрою. Люблю вас, ваш Сулейман. От. Привіт харківському виробництву жіночого взуття фірмі «Вандер» та їхнім покупцям. Діана Лозінська, привіт тобі і посміхнися. Отаке повідомлення. Тому, Діаночку, будь ласка, посмішку на обличчя швиденько і все. І всі будемо задоволені. Так, вітаємо Андрія Деньковича з... села Павлів з днем народження. Синочка, от клас, вітаємо вас також. Анастасія з Хмельницького, привіт від Марини. Хочу передати тобі гарний настрій та подякувати за твою роботу. Мої нігтики просто супер. Гарного тобі дня та слухняних клієнтів. Колектив «Золотої устриці» передають свої щирі вітання своїм козлятушкам, чемпіону та професору. Бажають гарного дня. Хлопці, у вас все попереду. Колектив «Ситодруку» з Юлексу передає привіт Вєшику, посміх хайся частіше. І хоч привітати свою дружину Барабаш Олену з днем народження. Побажати міцного здоров'я, успіху і мирного неба. Дуже кохаю тебе. Давай швидше додому. Будемо святкувати. Прекрасний план. В день народження взагалі треба тільки святкувати, а не працювати. Тому Олена, вас з днем народження і швиденько вже до свого чоловіка святкувати цей прекрасний день. Ну, а ми будемо продовжувати нашу прекрасну програму. Привіт в обід. Чекати на ваші привіти, тому пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері. Наш номер 073 073 103 і 1. Ми чекаємо.

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Це привіт в обід на Люкс ФМ. З 12 до 13 годинки ми передаємо всі ваші привіти в нас в ефірі Люкс ФМ, які ви нам пишете. Тож погнали передавати ці привіти. Привіт Ксюші Богачук з фірми Вандер. Посміхнися. Так, далі повідомлення таке. Вона мене не любить. Я хочу, щоб всі знали. Долар їй не передам. Вона мені привіти на радіо не пересилає. Передайте тій закарпатській хайвані, щоб це не означало, Ірині Дмитрівні, яка зараз точно вас слухає, що взагалі-то я вже годину чекаю, поки пройдуть і 2 хвилини, щоб вона передзвонила мені. Але насправді я пишаюся нею, бо вона прямо супер-бізнес-вумен. От бачите, зайнята людина трошечки, ну, через 2 годинки набере. Коли ми кажемо, що через 2 годинки наберем, то це означає через 2 хвилинки, це означає 2 годинки. Ви поняли, коротше. Так, вітання Ваньку Пампушки, а саме його бажання схуднути після того, як ти вийшов на стадіон і навіть не добіг 1 кілометр, а я вам скажу, це не просто взагалі-то. Так, не добіг 1 кілометр і одразу побіг за Бурумом. Все стало зрозуміло, але ж потім на роботі чомусь постійно вбиральня була зайнята. Ну, ти і артист. Отакий от привіт таки в нас теж тут є. Так, доброго дня, вітаємо колегу Оленку з Нюшкою, жіночого щастя, здійснення мрії, фірма Францішек. Далі вітаємо Івана Круглого з дебютом на радіо Люкс. Ти, друже, тепер будеш тут прописаний. Привіт Павлу Ніжику, він страшенний жора. Привіт Іришке Єрмошенко. І привіт Люкс ФМ. Величезний привіт всім, хто зараз слухає. І привіт колективу сапожників з Одеси. Отакий привіт в нас є. І чекаємо далі на ваші привіти, друзі, в нашій програмі «Привіт в обід». З 12 до 13 ми передаємо всі ваші теплі слова, які ви нам пишете, тому пишіть нам і далі. До 13 годинки ще є час. Наш номер 073-073-103-1. Пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері, де вам зручніше.

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: Так, ну що, ваші привіти вже зачекалися, тож будемо їх передавати в нас в ефірі Люкс FM. Тож погнали. Так, де вони? Ось. Доброго дня, передайте вітаннячка Діані Анатоліївні та Томарі Едуардівні. Всім гарного дня. Привіт, Люкси, хочу передати привіт в місто Хмельницький своїй коханій дівчині Афадієвій Оксані. Ти у мене самий найкращий психолог. Обіймаю і цілую. Привіт, Бурак Тетяні з Пудра Студіо, що у місті Городенка. Привіт з Хмельницького своєму кавалеру Ткаченко Віталію за красиву лелеку, яку він мені подарував. Боже, який прекрасний чоловік. Так, колега Світлана передає привіт колезі Роману. Вітаю з можливістю отримання виплат. Гарного використання на ремонт оселі. А я вам бажаю ще й сил і нервів і терпіння на ремонт оселі. Так, доброго дня, найкращий Радіо Люкс. Дякуємо, нам приємно. Привітання Людмилі Миколаївні та Борису Геннадійовичу. Робимо роботу, зробимо, не переймайся. Від Нюхи з Борика. Привіт Олегу Бодянському. Передають також привіт моєму ананасіку Вовчику Кирсанову. Чому ти вчора не зайшов? Я чекаю тебе сьогодні. Твоя Вікторія Бекхем. Вау, слухайте, у вас є особиста Вікторія Бекхем. Це дуже круто. І привіт цій хайбібі з Дрогобича, яка в Дубаях. Не психуй, Манюня. Я пішла на дві роботи, бо ти все ніяк не даєш мені той $1. Але так, на майбутнє я не відмовлюся від iPhone 18. Ну, звісно, як же ж від нього відмовитися? Ви що? І ще ти вчора обіцяла, що передаш мамі шейха з Дубаїв. Так що маєш роботу, роби її відповідально. Люблю тебе, моя баб'я Квікуся. От такий класний привіт, дівчатка. Сумували за вашими цими діалогами, чесне слово. Так, і чекаю далі на ваші всі привіти. До 13-ї години в нас ще є час, друзі, передавати ваші теплі слова, тому пишіть нам у Телеграмі або у Вайбері наш номер 073-073-103-1. А поки розкажу вам про погоду.
0: Привіт, обід на Люкс FM. Погода на Люкс FM.
2: За даними синоптиків, нам з вами обіцяють сьогодні в Україні переважно хмарну погоду з проясненнями і майже скрізь нас можливі дощі. Без опадів нас тільки на півночі України. Щодо температури повітря, то на півночі нам прогнозують до плюс 16 градусів, в центральних регіонах і на півдні від переважно 11 до 14 тепла. На заході країни максимум до плюс 15, а на сході найтепліше тут від 21 до місцями 27 тепла. У Києві нам обіцяють сьогодні сонячну погоду з мінливою хмарністю. Сьогодні, до речі, без опадів. Зараз на термометрах плюс 15 градусів, а максимум нам на сьогодні обіцяють 16 тепла.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
3: Реклама.
0: Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська,

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Так, ну що, ваші привіти вже зачекалися, друзі, і будемо з вами їх передавати. Це вже, до речі, фінальні в нас будуть привіти на цю годинку. Тож, погнали. Привіт передаються мамусі Шалай Марії з днем народження. Дорогенька, любимо і цілуємо тебе. Постійний слухач професор передає вітання Люксифам. Дякуємо, ми теж вам привіти шлемо. Привітання для безхатніх котів. От, котів, які зараз працюють на складі, а не відпочивають з келихом пива. Побажати їм міцного здоров'я і гарного дня. Привіт гриль-шефу місто Дублін, Ірландія, з побажаннями цікавого дня, натхненної роботи, нагадуванням щодо обіднього перекусу ще трошечки. І, звісно, міцні обійми та цьомки. Привіт Владіку Афоніну від кума Колюні передаються. Привіт сім'ї Бебко, нашому татусю Андрію та сину Глібу від мами Наталії. Ще трошки будемо вже вдома, а поки сил та уважності нашому водію татові. Так, привіт сварочному цеху і Олегу. Це його улюблене радіо, класно, це дуже приємно. Привіт в Чернівці передаються водіям з Глобина, Роману та Ігорюку. Гарного вам дня. Привіт Штандеу Івану. Боже, яка цікаве прізвище. Штандеу Івану, привіт. Хороших об'єктів вам бажаються. Привіт для чоловіка Петра. Люблю його. Так, привіт фірмі Крок з Хмельницького. Усім гарного та продуктивного дня. І, власне, від дівчаточок тут переписочка в нас триває. Який там шейх? Якщо ти пішла на дві роботи, то мій шейх тепер ти, а мама я до себе заберу. Ми відкриваємо бізнес тут. Можливо, радіо відкриємо, бо є ризики, що Люксифем на скоро пошлють, як каже моя мама. Не переживайте, ну ми того не зробимо. Ні, ми вас любимо. Але якщо що, ведучу візьмемо з собою, її голос вже як рідний. Дякую вам. Тільки майте на увазі, не беріть з неї приклад. В мене стільки доларів нема. А от iPhone 18 така собі ідея, бо коштує як хороший Ланос, так що забудь. До речі, погоджуюсь, він як Ланос. Треба обирати або Ланос, або айфон. Так, дівчата, ну що, я до вас починаю цей вирушати вже поступово, тому чекайте в гості. І ще один привіт з днем народження наостанок. Воздіган Женю вітають. Здоров'я, успіхів, крутих перемог і багато забитих голів. Нехай здійснюється мрія, футбол приносить тільки кайф і великі досягнення. Від Віталія та Анастасії. От. Що, це був привіт в обід, друзі. Наша традиційна програма, яку ми проводимо з 12 до 13 щобудня. Тому не пропускайте наш привіт в обід. Будемо і далі з нашою класною традицією передавати всі ваші теплі, приємні слова.
1: Щобудня з 12 до 13. Привіт в обід на Люкс FM. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.
2: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко і проводимо далі цю середу. Тримаємося з вами попри все, займаємося спортом. Ми сьогодні, знаєте, в офісі тут самого раночку туди-сюди бігали вверх-вниз від тих бляшанок сусідських. Але нічого, народ, ми все вивеземо. Головне, конвертуємо злість у донати. Слухаємо Lux FM, не впадаємо в осінню хандру. І тим паче сьогодні, друзі, взагалі не можна то робити. Сьогодні в нас день осіннього рівнодення. Це енергетично потужний день. І це, власне, той день, коли довжина в нас світлового дня і ночі однакова, приблизно по 12 годин. І, власне, після сьогоднішнього дня поступово тривалість ночі в нас буде збільшуватися. І оце от буде моє неулюблене, коли на годиннику 5 вечора, а на дворі, знаєте, оце ніч. Ну, але як там кажуть, у природи немає поганої погоди, так? От. І взагалі, день осіннього рівнодення – це день, коли настає астрономічна осінь. Тому я офіційно вас вітаю з тою осінню. І готуємося, що тепер буде раніше темніти. Але в цьому є плюси. Знаєте, раніше темніє, менше видно, як ми не встигаємо нічого зробити. Дякую, осінь, за прикриття, хоча це не точно. А поки що точно, то це погнали до хітів на Lux FM. Вони в нас вже за коротку паузу чекають на вас.
1: Реклама. Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.

0: Ні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови обслуговування та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Ласунка» в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Чуєш?
10: Вегас 24.
11: Гра кличе.
10: Вегас 24.
11: Завантажуй та грай.
10: Вегас 24.
11: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Реклама. Реклама.
13: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі. Скільки відсотків сімейних пар почали свої стосунки з інтиму на першому побаченні?
2: Давайте, цікаво.
1: Масштабні соціологічні опитування показують, що близько 25% сучасних сімейних пар та людей в тривалих стосунках мали інтимну близькість на першому побаченні.
2: Скільки відсотків?
1: А близько 25%.
2: Кожен четвертий.
1: Ну, виходить, що так.
2: Ну, нормально.
1: Загалом, чоловіки значно частіше готові до такого кроку, як не дивно, та слава, 66%.
2: Так,
1: тоді, як серед жінок, цей показник коливається в межах 35%.
2: Ага.
1: Цікаво, що соціологи довели, що швидкий перехід до інтиму ніяк не заважає побудові міцної родини.
2: Ось!
1: Почекай, тут є якщо.
2: Якщо
1: обоє партнерів від самого початку налаштовані на серйозні стосунки, а не просто на одноразову зустріч, Славочка. От скажіть, будь ласочка, скільки інтимів на першому побаченні у вас закінчилися шлюбом? А що ви кажете?
2: Добре, Танечка, добре. А ви скажіть тоді, будь ласка, теж, а скільки у вас було інтимів на першому побаченні?
1: А у мене?
2: Угу. У вас, Танечка.
1: Ну, почекай, що ви такі говорите, Слав?
2: Що?
1: Я ще не займана.
2: Бачите, Танечка, вам самі смішно від цієї фрази.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І середа в нас у Розполі, осінь у Розполі. І знаєте, я помітила, що поступово починається оцей час осінньої хандри. Оце от погода на тебе так іноді впливає. Але треба відганяти оцю от хандру. Ми на Lux FM цим активно займаємося. Відганяємо від вас подалі хандру осінню. Але дивіться, для кращого ефекту радять нам ще експерти не тільки слухати Lux FM, а ще й при цьому нюхати каву. Може звучати дивно, я знаю, але японські вчені, вони насправді з'ясували класну річ, що один лише запах кави зменшує тривогу і покращує настрій. І кажуть вони, що якщо вдихати аромат кави лише 5 хвилин на день, то тоді ця тривожність, втома, поганий настрій, вони зменшуються. І реально достатньо просто понюхати аромат тої кави, не треба навіть її пити. От тому запам'ятали, друзі, 5 хвилин кавового аромату щодня і тривожність відступає. Правда, потім приходить рахунок за каву, але це вже інше дослідження. Ми про нього не будемо. Будемо далі про погоду.
1: Погода на Lux FM.
0: За даними синоптики, нам обіцяють сьогодні з вами переважно хмарну погоду в Україні, але з проясненнями, і майже скрізь можливі дощі. На півночі в нас країни сьогодні єдине місце, де без опадів, і тут максимум в день до плюс 16 градусів. У центральних регіонах і на півдні обіцяють нам від 11 до 14 тепла, на заході від 12 до 15 з позначкою плюс, місцями навіть і до 16 тепла, а от найтепліше на сході, тут максимум до плюс 27 градусів. У Києві нам обіцяють сьогодні до кінця дня хмарно з проясненнями погоду і без опадів. Зараз нас плюс 15, а ввечері очікуємо з вами 13 тепла.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
4: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Піт.
5: Одіне!
4: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
1: Lux FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Lux FM Awards.

0: Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш?
3: Ти слухаєш?
2: Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і народ. В нас сьогодні день осіннього рівнодення, я вам нагадую. І я тут побачила, що наші пращури, так, вони вірили дуже в таку потужну енергетику цього дня, що він може нас звільнити від непотрібного, може допомогти лишити у минулому образи, проблеми, оце от все. І, власне, щоб це трапилося, треба провести, знаєте, таке собі аля перезавантаження. І що нам радять сьогодні робити? По-перше, прогулятися на природі. Так можна відчути баланс світла і темряви, зарядитися оцією енергією осені. І тим паче сьогодні, в принципі, більш-менш, у Києві, наприклад, сьогодні точно можна погуляти. Далі, що радять ще робити сьогодні? Медитація або йога, щоб гармонізувати внутрішній наш стан. Сімейна вечеря – це теж класний варіант сьогодні. І, до речі, наші пращури, вони збиралися на такі спільні застілля, і ця традиція, вона надавала відчуття тепла, і я впевнена, що вона і зараз теж надає таке відчуття. Ще сьогодні класно зайнятися оновленням простору, тобто прибрати зайве вдома, щоб дати місце, знаєте, чомусь новому. І можна ще провести маленький ритуал вдячності, записати все хороше, що сталося з вами за літо і от за осінь, за перший цей місяць, подякувати за це і відпустити. Тому запам'ятали, гуляємо, медитуємо, їмо, прибираємо і відпускаємо. Отакий от план. Але, знаєте, прибрати зайве вдома, оце от, взагалі це прекрасно. Правда, я вже третій рік дивлюся на той пакет з пакетами, і я не можу зрозуміти, хто з нас зайвий, все ж таки, той пакет з пакетами чи я. Але, можливо, сьогодні я таки щось в цьому зрозумію. А поки давайте до хітів на Люкс ФМ, вони в нас чекають. За коротку паузу вже будуть.
1: Реклама.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
1: В животі немов цеглина.
4: Хай не мучиться людина. Пікосин Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосин Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую сказати про застосування обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
5: На Шурні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріоба. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на метро.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш кот.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: 15 років любові та турботи з Епік.
6: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
5: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
6: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
7: Акція дія 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.
8: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
9: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Піт. «Серце звіра». 24 вересня у кіно.
10: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
11: Акція дія 26 вересня 2026 року. Детальна департамент.com.
12: Біль у спині надокучає.
13: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
14: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного тестування.
15: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
16: Чого?
15: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
16: І все в одному застосунку?
15: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
16: О, це зручно.
15: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
17: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
18: LuxFM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Оля Полякова, Шугар, Белбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. Середа у розпалі і час, друзі, пліток шоу-бізнесу. Ну, куди ж без них, ну, правда. І знаєте що? Якраз тут Тоня Матвієнко, вона вперше зізналася, чи дійсно у неї з Олександром Пономарьовим свого часу був роман. Я вам нагадаю, що... Взагалі, оці чутки про те, що між артистами щось є, були у 2011 році, коли артистка брала участь у шоу «Голос країни». І от тоді, власне, з'явилися ці плітки, припущення про стосунки її з Олександром Пономарьовим. А все через те, що під час одного її виступу артист вийшов до неї на сцену і підіграв їй, типу, у романтичній історії. А сам Олександр Пономарьов, він тоді був тренером шоу. І от, власне, настільки правдоподібно зіграли тоді артисти, що їм повірили і почали говорити, що між ними є якісь стосунки. Але, виявляється, це була гра. І, каже Тоня Матвієнко, ніякого роману з Олександром Пономарьовим в неї не було. Але тоді на шоу в неї почався інший роман. І от який саме, якщо цікаво, то про це розповіла у новому випуску «Шопо-шоу» в нас на ютуб-каналі «Шоурум Люкс FM». Тому заходьте, дивіться, там багато цікавого про шоу-бізнес зібрала і розказала вам, щоб ви були в курсі усього. Ну, а поки, щоб ви були ще в курсі про погоду на завтра, зараз вам розкажу.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами завтра в Україні хмарно з проясненнями погоду, і майже скрізь нас можливі короткочасні дощі. Без опадів нас тільки переважно на заході країни, і тут обіцяють нам в день переважно від 13 до 15 тепла, а в Ужгороді буде тепліше, тут плюс 17. На півночі країни в день до 12 тепла, в центральних регіонах від 9 до 14 з позначкою плюс, на півдні переважно 15-18 тепла, і на сході максимум плюс 19 градусів. У Києві завтра нам прогнозують синоптики також, як сьогодні, переважно хмарну погоду з можливим проясненням, але все ж таки завтра більше обіцяють нам дощів, таких помірних, прям затяжних, друзі, тому про парасольку не забуваємо. Ну і завтра буде трошечки прохолодніше, від 11 до 13 тепла.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, я тут зрозуміла, що в нас з вами менше, ніж за 2 тижні буде найгучніша і найтепліша подія року – премія Люкс ФМ Awards. Так? Це буде наша перша премія, ви знаєте, це, правда, дуже хвилююче. Але ми в очікуванні, ми готуємося, щоб зустрітися швидше з вами, провести гарний вечір і зробити цю осінь, знаєте, теплішою. І нагадую вам, власне, коли ми будемо з вами зустрічатися, це буде 4 жовтня у Києві в Палаці спорту, де, власне, відбудеться премія Люкс ФМ Awards, на якій ми будемо збирати всіх вас і наших артистів, звісно, і ми будемо вручати нагороди, власне, нашим артистам за їхні найкращі, найкрутіші хіти, які вони випускали. Ну і артисти будуть, звісно, виступати. Понад 20 взагалі улюблених артистів наших будуть на сцені. Це буде і Дантес, і Тіна Кароль, буде Дерафєєва, буде Віталій Козловський, буде Павло Зібров, дуже реально багато артистів, Гросу, Оля Цибульська. Ну, коротше, це буде прям реально незабутній теплий вечір, тому собі зафіксуйте. 4 жовтня, Київ, Палац спорту, Люкс ФМ Awards. Купа артистів, улюблені пісні, нагороди. Коротше, ну, буде де красиво втратити голос, знаєте. А поки з вами погнали до хітів, будемо, знаєте, розпівочку проводити напередодні 4 жовтня. От, а хіти в нас вже за коротеньку паузу.
1: Реклама.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому обсні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФК номер 1601, місто Київ, вулиця Лишівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Зустрічай нові AirPods 5 одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain.
7: Від творців Приват 24.
8: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
7: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
10: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
13: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Піт.
14: Одіне!
13: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
15: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
2: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: Твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі. Скільки відсотків сімейних пар почали свої стосунки з інтиму на першому побаченні?
2: Давайте,
1: отже,
2: цікаво.
1: Масштабні соціологічні опитування показують, що близько 25% сучасних сімейних пар та людей в тривалих стосунках мали інтимну близькість на першому побаченні.
2: Скільки відсотків?
1: А близько 25%.
3: Кожен четвертий.
1: Ну, виходить, що так.
2: Ну, нормально.
1: Загалом, чоловіки значно частіше готові до такого кроку, як не дивно, та слава, 66%.
2: Так, Таня.
1: Як серед жінок цей показник коливається в межах 35%.
2: Ага.
1: Цікаво, що соціологи довели, що швидкий перехід до інтиму ніяк не заважає побудові міцної родини.
2: Ось.
1: Почекай, тут є якщо.
2: Якщо
1: обоє партнерів від самого початку налаштовані на серйозні стосунки, а не просто на одноразову зустріч, Славочка. От скажіть, будь ласочка, скільки інтимів на першому побаченні у вас закінчилися шлюбом? А? Що ви кажете?
2: Добре, Танечка, добре.
1: А ви
2: скажіть тоді, будь ласка, теж, а скільки у вас було інтимів на першому побаченні?
1: А у мене?
2: Угу. У вас, Танечка.
1: Ну, почекай, що ви такі говорите, Слав?
2: Що?
1: Я ще не займана.
2: Бачите, Танечка, вам самі.

0: дивитись «Шопо Шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску розповіла вам про те, чи дійсно у Тоні Матвієнко свого часу був роман з Олександром Пономарьовим. Продюсер Юрій Нікітін розкрив, який насправді у житті Андрій Данилко. А Дантеса помітили з його колишньою підприємицею Дашою Кацуріною.
0: «Шопо Шоу». Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоурум».

0: Включаємо настрій на Люкс FM. Ми наближаємося з вами до вечора вже середи. І, друзі, я вам нагадую, що в нас сьогодні день осіннього рівнодення. І це реально такий енергетичний день, непростий, я такий потужний. І в такі дні обов'язково потрібно загадувати бажання. Ну, звісно, ну як же без цього? Тому розказую, як нам саме сьогодні ввечері загадати бажання. Дивіться, оберіть спокійне місце вдома і присвятіть собі там 10-15 хвилин на самоті, щоб вас ніхто не відволікав. В цей момент сконцентруйтеся, подумайте про своє бажання, відчуйте його, уявіть, що воно вже здійснилося, прямо відчуйте кожною клітиночкою свого тіла це, і потім напишіть це бажання на папері у теперішньому часі, і коли напишете, оце про нього ще раз подумали, і можна його спалити, ось цей от листочок, ну або можна десь піти закопати, знаєте, символічно так відпускаючи наше бажання у світ. От. І ще, до речі, крім того, що загадати бажання, можна зробити такий, знаєте, ритуал залучення успіху. Значить, для цього радять написати нам на листочку все, що вас турбує, і спалити цей листочок. І тоді от вогонь, кажуть, забере все негативне з собою, а до вас прийде успіх, удача і все прекрасне. От. Тому тепер ви знаєте, чим я сьогодні буду займатися ввечері після роботи. Ну, буду перевіряти, раптом спрацює, хто його знав. Треба спробувати. А поки вриваємося далі увечір, вже з вечірнім шоу Сипучком, а я Катя Сташко на останок. Розкажу вам про погоду на завтра.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами завтра хмарно з проясненнями погоду в Україні. І скрізь фактично можливі в нас дощі. Без опадів тільки на заході. І тут у нас переважно від 13 до 15 тепла, а тільки в Ужгороді буде до плюс 17 градусів. На півночі обіцяють нам в день 12 тепла. В центральних регіонах від 9 до місцями 14 з позначкою плюс. На сході в день максимум плюс 19 градусів, а на півдні переважно від 15 до 18 тепла. У Києві нам прогнозують на завтра хмарну погоду, все ж таки і дощі в основному протягом дня, кажуть, будуть синоптики. І температура повітря буде коливатися від 11 до 13 вище нуля.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Не горюй, так би мовити. Але нічого, продовжуємо деньочок, попрацювали гарно. Ну і тепер черга вечірнього шоу «Все пучком». Таня Лі в студії.
1: Так, Таня Лі і Женя Фишак. Таке враження, що ми інколи живемо в якомусь бойовику. Точніше, ми завжди живемо останні роки в бойовику, але інколи це враження особливо гостро відчувається.
0: Що ти прям стаєш самим головним героєм його, да?
1: Це точно. Так,
0: так. Ну що, давайте до хороших новин. Що
1: давайте,
0: там у нас є?
1: Давайте про хороше. Фільм Павла Острікова «Ти космос» покажуть в Японії.
0: Клас.
1: Названо найкращі країни світу для комфортного життя в 26-му році. І дізнаємося, скільки грошей зумерам потрібно для щастя. Друзі, наше українське кіно продовжує впевнено крокувати планетою і підкорювати серця глядачів по всьому світу.
0: А тим більше є чому, слухайте, яке кіно останнім часом у нас знімають.
1: Дійсно, дивовижний науково-фантастичний фільм режисера Павла Острікова «Ти космос» вирушає в Японію. Восени його покажуть на великих екранах в Токіо, Осаці та Сендаї. За сюжетом, український космічний далекобійник Андрій лишається єдиною людиною у Всесвіті після вибуху Землі. Але раптово отримує сигнал від француженки Катрін і вирушає їй на допомогу через безмежні простори космосу.
0: Звісно, мужик один на весь всесвіт лишився і почув, що йому хтось написав, розумієте? І не просто хтось, а дівчина ще.
1: А якась там Катрін, да, француженка.
0: Та нема значення, якась там ще щось, француженка, датчанка.
1: Короче,
0: жінка!
1: Але не все так просто виявилося, але далі спойлерити не будемо. Краще подивіться обов'язково самі цей
0: та
1: фільм.
0: Та ви що, друзі, якщо ви ще не бачили цей фільм, то ой-ой-ой, сьогодні на вечір маєте задачку.
1: Так, ну а європейці знову довели, що знають справжній секрет ідеального життя. За свіжими даними аналітиків Numbeo, за літо 2026 року в першій десятці світового рейтингу якості життя опинилися одразу 8 європейських держав. Дослідники оцінювали абсолютно все. Від рівня безпеки і медицини до екології, клімату, навіть часу, який люди витрачають на дорогу до роботи. Абсолютним чемпіоном стали сонячні і затишні...
0: Крюківщина? Сонячна і затишна Крюківщина, ні?
1: Нідерланди!
0: Ну, майже одне і те ж саме.
1: Прям майже, да, дуже схожі. Слідом за ними, з мінімальним відривом, розташувався розкішний Люксембург. Також в топ-5 увірвалися Оман, Данія і Швейцарія. Шосте місце забрала собі Фінляндія, сьоме – Австрія, восьме – Ісландія, на дев'ятому місці – Німеччина і закриває списочок – Норвегія.
0: Коротше, нам це все рівно звучало як бу-бу-бу-бу-бу, тому що в нас зараз в основному всі перебирають, де найкомфортніше жити в Україні. Mm-hmm. Да, і останнім часом якось всі на захід України туди їдуть, там кажуть, така дорога зараз нерухомість. Mm-hmm. Воу!
1: Так, ну а молоде покоління вирішило підняти планочку фінансових мрій до небес.
0: От ми ж зараз про зумерів будемо говорити, так?
1: Про зумерів.
0: От, знаєте, зумери мені, вони дуже такі, як це, випущені, вибаловані своїми батьками, тому що вони завжди знали, де можна підійти, взяти гроші, понити, тобі дадуть грошей і так далі. Мілініалів такого не було. Мілініалам треба було наколядувати, поприбирати в хаті, ще ж. І мілініали знають, що гроші треба заробити. А зумери от працювати не хочуть, але грошей треба.
1: І причому треба багато грошей. Згідно з новим дослідженням, молоді зумери потребують найбільшого доходу для відчуття фінансового успіху.
0: Але при тому ж таки ще є дослідження, які говорять, що вони не хочуть взагалі працювати, і максимум години 4, і все, і більше не дзвоніть, мені більше.
1: Да, значить, їх запроси щодо багатства вчетверо перевищують запити міленіалів та покоління X, і аж в 5 разів перевищують скромні потреби бумерів.
0: Так, а що вони ходять як бомжі то постійно? Грошей хочуть багато, от, а ходять як бомжі.
1: Жень.
0: Ну що?
1: Ну, так їм подобається, значить. Кудись їм в заначку роблять або витрачають невідомо куди. Експерти пояснюють такий розрив типу просто. Житло і освіта зараз коштують дорожче, ніж будь-коли, а соцмережі постійно диктують красиве життя. Я думаю, що впливає все-таки от останнє, тому що житло, якби і освіта, коштують дорожче для всіх, не тільки для зумерів. А от хто найбільше підпадає під вплив соцмереж і цього типу лакшери-люкс життя, оце і зумери.
0: Але, до речі, міленіали втовкмачили в голову зумерам дуже хорошу тємку.
1: Яку?
0: Вам не потрібна приватна житлова площа. Ви що, орендуйте в нас, в міленіалів. Працюйте на нас, цілуйте ручки.
1: Блін, а якщо у міленіалів немає своєї приватної площі, то
0: треба старати, щоб вона була, Тетянко. Да-да-да. Так, друзі, погнали в вечір. Гарних всім емоцій і новин прекрасних. І вечірнє шоу «Все пучком» далі на Люкс ФМ. Разом з вами Таня Лі.
1: І Женя Фишак.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай.

0: Вау, клас!
1: Що там?
2: Коротше, кажуть, що вже за тиждень ці всі нові айфони можна буде купити в Україні.
1: Блін, як же хочеться оцю бордову заразу, а?
2: Тоді ти зараз маєш впісяти свій щастя. Ой, я...
1: Замовив мені новий айфон?
2: Я купив тобі салат шуба. Хіба це не бордова зараза, чи що?
1: Дуже дякую. Але від неї я теж не відмовлюсь, знаєте.
2: Так, да, оці айфони, особливо ці складні. Ну, слухайте, ну така крінжатіна, ну чесне слово.
3: Що це крінжатіна одразу?
2: Бо це ж треба було пройти 20 років розвитку технологій, щоб знову хлопати розкладушкою, коли психуєш.
1: Ось це, до речі, буде найбільше бідненька, що за такі ціни і хлопати цією розкладушкою новою буде шкода.
2: Ну, хоч я тобі куплю ту розкладушку 20-річної давності, а?
1: А хочу. Тільки в додачу до нового бордового, можна?
2: Ну, ти вже давай, коротше, не перегибай, добре? Так, друзі, ну а ми переходимо до другої сходинки параду. Вишнева десятка, і тут Тіна Кароль. Хороший.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс FM.
1: Так, друзі, саме час пограти в гру та виграти подарунки від Люкс FM. Реєструйтесь просто зараз в мобільному додатку Люкс FM на вашому смартфоні на гру знову в школу. Буквально на пару хвилин туди перенесемось, дістанемо подарунки і повернемось в реальне життя. Реєструйтесь просто зараз, чекаємо на ваші заявочки.
2: Реклама. Біль у спині надокучає.
3: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з
5: інструкціями медичного застосування. І в чому сенс?
6: Відсотки не платять, відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.

0: відкрити шлях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Чуєш?
5: Вегас-24.
6: Гра кличе.
5: Вегас-24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас-24.
6: Найкращі ігри на Вегас-24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама. Реклама.
9: Люкс ФМ представляє
10: 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
11: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
8: Реклама.

0: FM.
1: Даша, де ти шлялась?
2: Та на зустрічі однокласників я була. Ну чого ти мерещиш?
1: 3 дні.
2: Ну ми згадували.
1: Що, де ти живеш?
2: Боже, як тут добре. Який чудовий вид.
3: О, а де це ти?
2: Ну де, у батьків на шиї, де ще?

0: Друзі, хочете бути мільйонерами?
1: Хочемо!
0: Треба просто купити гаманець правильного кольору. У кожного знаку зодіаку він свій, ми вам зараз розкажемо, який саме.
1: А добити ще цими червоними труселями на люстрі і буде красота,
0: ага.
1: Да?

0: Рікі Мартін і Малума на Люкс ФМ Венте Пакам. Так, у друзі, в Україні 16:41. Зараз, буквально через 5 хвилин, ви зрозумієте, що от щось ви робили неправильно, кудись не туди складали грошики, не в той гаманець. Але ми зараз все поправимо, все розкажемо. Ох, і багатіти почнете, ну, чесне слово, не по днях, а по хвилинах, як то кажуть, да? Так, що ви нам там підготували за інформацію?
1: Ой, друзі, зараз розкажемо, у кожного знака зодіаку, якого кольору має бути гаманець для того, аби ви дійсно стали багатими. Якщо що, потім, коли розбагатієте і купите такого кольору гаманець, то нам, будь ласка, відсоточок,
0: да? Невеличкі, ну, такі, знаєте, буквально.
1: Да?
0: На кавуську, на якусь щось таке. Да. Так, ну, давайте, погнали.
1: Давайте одразу. Овни. Зараз до вогняної стихії. Овні, леви та стрільці. Овни. Для вас ідеальний вибір – це насичений червоний або вогняно-рудий. У левів має бути золотистий, оранжевий або королівський жовтий колір гаманця. У стрільців має бути або фіолетовий, такий глибокий, або синій електрик. Щодо земної стихії, тельців, дів та козорогів.
0: Тельці, діви,
1: козороги. Ага, да. У тельців смарагдово-зелений або ніжно-рожевий. У дів має бути класичний коричневий, шоколадний або пісочний. А у козорогів глибокий, чорний, темно-сірий або графітовий.
0: Клас, ну чорна, як чорна дира, яка в себе все засмоктує. Всі гроші світу, щоб можна було засмоктати, да?
1: Так. Повітряна стихія, близнюки, трази та водолії. Близнючки, у вас має бути небесно-блакитний гаманець або навпаки сонячно-жовтий. У тразів має бути пастельних відтінків м'ятного кольору або кольору чайної троянди. У водолія, щоб бути багатим, гаманець має бути ультрамаринового кольору. З неоновими вставками або сріблястий металік. Офігеть.
0: Слухайте, а ви розумієте, що ми зараз просто піднімаємо неабияк відсоток продажів гаманців по різних кольорах, які, напевно, ніколи в житті не продавалися, а?
1: Ну, хай нам вони подякують.
0: І тут процентик, і тут процентик, да?
1: Так, і наостанок про водну стихію. Раки, скорпіони та риби. У раків має бути колір морської хвилі, а у скорпіонів має бути глибокий винний, марсала, бордовий або вугільно-чорний. А у рибок має бути лавандовий, фіолетовий або колір аквамарин.
0: Значить так, друзі, дивіться, ви якщо поміняєте собі гаманець дійсно на той колір, про який ми вам говорили, то каву з корицею в четвер вже краще не пити, бо всі гроші не влізуть вже в ці гаманці.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: Так, друзі, давайте глянемо, що буде з погодкою, швиденько пробіжимося. Завтра у нас ще один прекрасний осінній день. Я хочу, щоб він був прекрасний, щоб погода поправилась. Ну, поки що ще ні. Кажуть, що, до речі, я читав цих повідомлення від синоптиків, вони мені казали, на вушку, шептали от своїми синоптичними ротиками про те, що зовсім скоро таки прийде ще бабине літо до нас. Так, завтра на заході України переважно без опадів, але хмарно. Температура повітря там коливатиметься 13-15, на Закарпатті 15-17. Короткочасний дощик на півночі 10-12, на сході буде теж дощ, там очікується 15-19, на півдні теж подекуди будуть дощі, температура повітря 13-18, в центрі України рясні дощі, тут від 9 до 14. Ну і в столиці завтра 11-13 і також буде дощ.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті. Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: В животі немов цеглина.
3: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перезастосування обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
4: Ось тобі банк реклама.
5: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Пітт.
7: Одіне!
6: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
8: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, значить, у нас є зараз одна така новина. Не зможемо, напевно, найближчим часом з вами пограти ще в наші ігри. Ось, тому що через бомбардування Києва і ракетні атаки не працює частина телефонного зв'язку, ми не можемо зв'язатися з нашими слухачами. От, але і ми, і всі відповідні служби працюють над тим, щоб поправити цю ситуацію. Ну, а далі до хороших новин.
2: Так, український талант підкорює Apple. Таню Муїньо зняла рекламу для iPhone 18 Pro і дізнаємося, який дивний ритуал мав Бетховен перед роботою.
1: Прямо той от, той самий Бетховен, да?
2: Той самий Бетховен, да. І, до речі, цей ритуал зможуть повторити кожен з нас, але давайте про все по порядку. Значить, наші знову запалюють на світовому рівні. Культова українська режисерка, яка вже прославилася своїми роботами, які вона знімала, музичними роботами для більшості світових зірок голівудських. Так, а тепер наша режисерка Таню Муїньо створила нову рекламну кампанію для свіжого iPhone 18 Pro під назвою Night Moves. В яскравому відео під запальний трек співачки Slater вони разом з крутим українським оператором Микитою Кузьменком та танцівницею Катериною Бишевою показали всі магічні можливості камери нового айфона під час нічної зйомки.
1: Ну це ж вони, типу, таким чином і рекламували цю камеру, якщо я не помиляюсь.
2: Так, абсолютно вірно. Mm-hmm. Таким чином рекламували, в принципі, айфон новий. Ролик демонструє не лише приголомшливі кадри, але й увесь драйвовий процес створення відео прямо на телефон. Mm. Так що пишаємось нашими талантами, які підкорюють світові гіганти. В Чернівцях у місті добра підкорюють світові гіганти.

0: партнерством. Так, друзі, ну а тепер до останнього цікавенького про Бетховена. Виявляється, видатний німецький композитор Людвіг ван Бетховен був не лише музичним генієм, але й запеклим кавоманом зі своїми дивацтвами. Щоранку, перед тим, як сісти за фортепіано, митець особисто відраховував рівно 60 кавових зерен зі своєї ідеальної чашки. Ані більше, ані менше.
1: Скільки? 80?
0: 60.
1: Ага.
0: Адже 59 чи 61 зернятко вважалися вже зіпсованим напоєм.
1: Ай-яй-яй-яй.
0: Цікаво, що...
1: Які менєженки, розумієш?
0: Так, дивись, в чому прикол. Сучасні баристи цілком підтримують композитора, тому що 60 зерен арабіки – це якраз 8-10 грамів, що дорівнює класичному еспресо.
1: Еспресо.
0: Так. Тому якщо вам терміново потрібне натхнення для нових звершень, спробуйте відрахувати 60 зернят улюбленої кави і налаштуватися таким чином на ідеальний день.
1: Так, а як він варив каву, до речі, тобі? Просто молов чи гриз? Не розказали?
0: Ну,
1: найцікавіше, так і не розказали.
0: Давай звернемось до екстрасенсів, спитаємо і розкажемо потім людям.
1: До цих до медіумів, нехай так, зв'яжуться давай. З його духом. Так, друзі, всім гарного настрою, незалежно від того, чи було у вас 60 зерняток кави чи ні. Тому що у вас є Люкс ФМ, а це краще, ніж кава.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій.

0: Так, друзі, ну признавайтеся, коли останній раз дивились в очі, як кому-кому. Ну, не знаю, самі собі вже придумайте, кому там хочете дивитися. Зараз будемо слухати очі в очі. Через кілька хвилин у нас в студії прем'єра нової пісні від цієї команди. Зовсім скоро не пропустіть зіркових гостей на Люкс FM.
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.

0: відкрити шлях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

Ukrmarka.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів. Реклама. Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: На Люкс ФМ вечірня зірка.
1: Я взагалі в шокі, якщо чесно.
2: Таке?
1: Як наші зірки не бояться приходити до нас в гості? Просто в нас же ж тут ці, розумієте, то бандеролі, то якісь шахеди справа, зліва, біля офісу падають і падають, розумієш? Ну, ми стоїмо міцно на ногах, вони нас звідси не посунуть.
2: І так, наші друзі, артисти такі сміливі, що рубричка «Вечірня зірка» на Люкс ФМ вже зараз відбувається.
1: Зустрічайте, сьогодні у нас в гостях Оля, представниця гурту «Очі в очі». Раді тебе бачити.
3: Вітаю вас.
1: В тебе світяться очі.
3: Ну, да.
1: В тебе нова пісня, значить, вийшла, да?
3: Ну, трошки давно, але да, вийшла. І просто вона вже нарешті про самодостатню дівчину, вона ось це все заплуталась, там що ще, вмираю, не знаю, люблю, не можу. А
2: страждаю.
3: Тут вже нарешті, да, вже нарешті.
1: Те, що треба. Так, розказуй, що ж це за музичний твір, з яким ти сьогодні прийшла до нас в гості?
3: Це твір про те, що коли людина звільняється...
2: Коли Люда звільнилась?
3: Люда звільнилась, з'явилась Таня. Так ось, людина, коли звільняється від якихось аб'юзивних відносин, вона простір цей звільняє для того, щоб туди потрапили вже дуже хороші люди, скажімо так.
1: Да, це, і... до речі, такий меседж непоганий Скальницький, яка стала основною ньюзмейкером останніх часів. Ну,
3: таке відбувається,
1: да?
3: З багатьма, просто тільки вона про це каже. Я думаю, що у кожної жінки є якась така історія болюча. Ось. І ця пісня про те, що я більше не пущу в це поле поганих людей. Ось.
1: Боже, а кого ти туди пускала, я не поняв.
3: Були люди.
1: Ой-ой-ой. А що, теж кредити не треба оформляли?
3: Ні, ну в мене не все так погано.
1: До речі,
2: не встигли.
1: Це ж зараз такий топ обговорень. От які в тебе були такі самі дурацькі стосунки, в яких ти мала якісь такі от приколи, про які,
3: Боже,
1: зараз
3: це
1: всі обговорюють.
3: Не приколи,
2: крінжа якогось ловила?
3: Це були прям жахливі історії, тому
1: да,
3: що
1: ну,
3: мене били.
1: О, Боже,
2: а ти здачу давала?
1: Жахливо.
3: Ні, я плакала.
1: Ні.
2: Оля!
3: Ну, я була мала, потім мене вже не те, що не били, вже, ну.
1: Потім і ти вже била,
3: я так? Я закривала це поле.
1: Добре, так, ну а які от якісь такі, от Танька знайшла, що ти там знайшла в свого колишнього?
2: Фу, Женя,
3: що
2: це
3: знайшла?
2: Ужас. Дитячі відео всілякі.
3: О, Боже.
2: І не тільки дитячі, да, із різних вбиралень відео, так от зверху зняті знизу.
3: У мене нормальний смак.
2: Оля!
3: У мене таких
2: не було. Це було помилкою.
3: Я вірю. Ну, все. Більше такого не буде, правильно?
1: Більше так не робити.
2: Ну, кредити ніхто не брав хоча б, да? А, так, ну, а пісня називається у нас то «Нікотин».
3: Угу.
2: Це про те, що цей загадковий хлопець був такою ж дурною звичкою, якось це вживання нікотину.
3: Ну, десь про це, але саме в тексті не про це. Але можна, да, можна і так. Боже, як це слова? Згадай, Таня, ну, ти ж знаєш, слова всі. Класні.
2: Можна і так. А навіщо? Щось
3: дякую,
2: додавати.
3: Коротше, нікотин, це про що? Про, я ж кажу, це про те поле, яке ти закриваєш. Тобто там, де ти знаходишся, людина, яка тобі зробила погано, не може туди потрапити, тому що там вже отруєно.
1: Тому що ми в цьому, в бульбашці, ми, да, в баночці такі сховалися від цього, да, всього, так?
2: Кліп, да? Є кліп, можна подивитися?
3: Є. Можна, дивіться, друзі, кліп,
1: де?
3: Він прекрасний. На ютубі. Тебе
1: на ютубі навіть же, да? Нічого собі. Я думав,
3: мене
1: ти
3: на
1: просто...
3: телефоні також.
1: Я думав, що це ти, та дівчина, яка ходить по Хрещатику, всім показує. Подивіться мій кліп, будь ласка,
3: я,
1: в телефон.
3: Я, до речі, такого ніколи не робила. Можливо, вже
1: попробуй.
3: Треба.
2: Можна зробити, так.
1: Попробуй. Тож зараз модно, бач?
3: Колись... Завтра буде там, до речі, можна походити.
1: Колись приколювалися, да, а тепер, вон, бачите, реально люди приходять, кажуть, послухай мою нову пісню. І отак от розказують.
2: Так воно
1: Готуються до відключень, просто, знаєте, потім будуть відключення інтернету, ось цього світла, потім інтернету, відповідно, не можна буде викласти нічого в Інстаграм. Будемо так і ходити, показувати людям. Подивіться, це я сьогодні їв, це я сьогодні зранку прическу робив, да, типу, і так далі. Так, добре, ми знаємо, що ще концертом якимось має розщедритися група «Очі в очі» найближчим часом.
2: Да, і з концертом цим вже ж скільки історій було. Вже двічі переносився цей концерт завдяки нашому дебільному сусіду. На цей раз вже обрали дату, коли буде концерт гурту «Очі в очі» в Києві?
3: 29 жовтня ми плануємо його зробити в Origin Stage. Друзі, ми не знаємо, що буде завтра, тому на сьогоднішній день ось така...
1: Дата така.
3: Да, дата така, таке місце. Де воно буде, як воно буде? Поки що ми розраховуємо усі на цю дату і на це місце.
1: І ми теж розраховуємо на вас. Так, друзі, «Очі в очі», прем'єра в ефірі Люкс ФМ. Олі, раді були тебе бачити. Приходь до нас обов'язково ще. Нікотин, погнали слухати!

0: перепрошую, а у вас шампунь є?
1: Так, є. А вам для якого типу волосся?
2: Для брудного. Дівчата, перед виходом в соціальні мережі дотримуйтесь трьох золотих правил.
1: Перше, вимкни плиту. Друге, закрий воду у ванні. Третє, забери дитину з дитсадка.

0: відкриття Lux FM Awards вже 4 жовтня. Палац спорту. Запрошуємо всіх вас. Буде неймовірна зустріч. Більше 20 топових артистів наших українських улюблених. Так що приходьте, будемо вручати їм золоті вишні і радіти за їхні класні успіхи. І, до речі, слухайте, знаєте, ну от ми артистів Lux FM співаків нагороджує. Ну нічого, ми ще і до кіноакторів доберемося, і фільми будемо нагороджувати, да? От, але сьогодні хочеться згадати про одну не знаю, це діамант в короні, в діадемі українського кіномистецтва. Одна з
1: ікона.
0: Ну, напевно, в топ-3 точно. Ну, не знаю, для мене особисто це номер один актриса в Україні. Це Ольга Сумська. Знаєте таку?
1: Ну, звісно, я ж кажу, ікона українського кіно.
0: Абсолютно точно.
1: І театру, да. Олечка Сумська.
0: І ви знаєте, Оля Сумська, ну, дуже красива жінка, погодьтеся, да? І дуже часто, говорять деякі актриси, роблять оце якісь процедурки зі своєю зовнішністю. Покращують, так би мовити, себе, тюнінгують, ось, але приховують це. А Оля Сумська сказала, ну, що я їм хочу сказати, роблю. Маю грішок. Ну, я б навіть сказав, що це грішок, але каже, от поправляю деколи трішечки себе, але якщо ви думаєте, що це там якісь страшні ботокси, що це якесь перекроювання обличчя, виправлення рис своїх і так далі, то ні.
1: А що вона робить цікаво?
0: Коротше, Оля Сумська, виявляється, що в її б'юті-арсеналі є процедури спрямовані на догляд шкіри. І вона зізналася, що вже багато років робить одну процедуру. Вона підколює гіалуронову кислоту. От, знаєте, з цього моменту, Тетяно, ваш вихід, бо нам, мужикам, зараз вообще ніфіга. Як можна якусь кислоту колоти собі в обличчя? Це що таке?
1: Гіалуроновою кислотою наколюють губки, Женя, зволожують губки або додають об'єму. Ось. А ще гіалуроночку можна колоти і в інші частини
0: обличчя.
1: Коротше,
0: що робить? Мене не
1: вона зволожує. Гіалуронова
0: вона
1: кислота
0: просто зволожує, так?
1: Зволожує, да? Та, і надає такої пружності, еластичності тканинам.
0: Боже, яка Оля молодець.
1: Олечка просто молодчинка, супер. Взагалі мені подобається, що вона відкрито говорить про це. Так роблю, так зволожую, так підтримую. Більше оце, знаєте, бісить, коли видно, що людина перекроєна вся, перешита, переколота. І вона каже, ні, це моя натуральна краса.
0: Чуєте, Таня, у мене два запитання. Ви така у нас...
1: Я натуральна.
0: Натуральна, соковита, мокренька. У вас теж там гіалуронки, да? Трохи є, да? Да, да, да.
2: Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама. Погода на Lux FM.
0: До речі, от Оля Сумська сказала, що повністю відмовилася від ботоксу. Знаєте, чому? Яка
1: чому?
0: Причина? Тому що вона каже, що для актора дуже важлива міміка. А ботокс, він же ж міміку забирає. І тому вона вирішила цим не займатися і залишитися з природньою мімікою.
1: Слухай, Жень, мені здається, що все-таки я скоро почну знімати в кіно, тому що мою міміку не може забрати жодний ботокс.
0: О, Боже мій, слухайте, в неї така міміка, що люди читають по обличчю все, що вона про них думає.
1: Навіть коли я мовчу.
0: Ага, да. Так, що з погодою буде?
1: Так, з погодою завтра у нас буде продовжуватися, ну, така собі осіння погодка. А опади у нас очікуються і в центрі, і на півдні, і на сході, і на півночі. На заході буде переважно сухенько, але хмарненька все одно погода. А підніметься температура повітря на заході до плюс 15, за даними синоптики UA. На Закарпатті до плюс 17. В центрі очікуємо 12-14 максимально, де інде навіть 9 всього в день. На сході 15-19, на півдні 13-17. Значить, сухенько буде тільки в Дніпрі і в Запоріжжі, перепрошуємо, та в Харківській області. Там, де люди найбільше чекають, значить, дощу, там його завтра от таки не буде. На півночі очікуємо 10-12 максимально, а в столиці до плюс 13 і також дощ.
2: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
6: Партнер проєкту «Козацька сила» на Lux FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
7: Реклама.
8: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
9: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
10: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
11: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
12: to be a cat. Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.UA.
13: 26 літрів?
14: Подарунок!
13: 26 переможців?
14: Щодня!
13: А ВОК?
14: Теж 26!
13: Хо-хо!
14: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
15: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Реклама.
16: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Хто так сказав, що так можна робити? Поки заставка йде, а?
2: Це я таку розминку ротика роблю, для того, аби новини гарно звучали.
1: Ну, слухайте, розминку ротика робіть. Вечір тільки починається, все нормально. Так, друзі, час хороших новин на Люксофан. 18-та минула, кінець робочого дня. Дожили. В нашому випадку.
2: Так, це точно.
1: Хороша фраза, радісна, да. Так, давайте, розказуйте, що там доброго.
2: Визначено середній вік машин на вторинному ринку України. Медики назвали простий продукт, який допомагає швидко скинути вагу. А і дізнаємося, які треки українці найчастіше вмикають в заторах. Так от, друзі, українські водії масово оновлюють свої гаражі. Якби, да, все, щоб не відбувалося в Україні, українці купують машини.
1: Ну, так, а що в кінці кінців? Скільки того життя? От людина мріяла, розумієте, собі якусь машинку купити. Треба вже.
2: Але всі це роблять по-різному. За даними аналітиків, за серпень 26-го року автомобілі, які українці перепродають всередині країни, виявилися вдвічі старшими за ті, що замовляють з-за кордону. Середній вік внутрішніх наших машинок становить 16 років. А от пригнаний з Європи чи США...
1: 16?
2: Да, середній. Ого. От, а пригнаний з Європи чи Штатів секонд-хенд набагато молодший, йому в середньому під 9 років. Найтехнологічнішими та наймолодшими виявилися електрокари, свіжо завезеним електричкам в середньому 5 років. А от найсвіжіші і найкрутіші автівки традиційно купують і реєструють де?
1: Правильно? В Києві!
2: Та в Києві. Так, ну а тепер до тем актуальних завжди, мені здається. Якщо ви бажаєте скинути пару зайвих кілограмчиків без виснажливих дієт, то ця новина точно для вас, тому що іспанський дієтолог Айто Санчес ділиться простим і смачним секретом.
1: Простим секретом. Просто трошки менше їжте, да? Ротик закривайте вчасно.
2: До речі, ось таким секретом я би ще додала цей його лайфхак, доповнила. Додайте до свого раціону звичайнісінькі яйця, каже він. От який секрет.
1: Куди їх додавати? Я от, наприклад,
2: Ти молодець, жінчко, так і треба, да. Виявляється, що хоча яйця, вони ж не спалюють жир якимось магічним чином, проте чудово насичують організм білком і корисними речовинами на цілий день.
1: Дуже суперфуд. Яйця реальний дуже суперфуд. От як є цей...
2: Дуже суперфуд.
1: Яйця реальний дуже суперфуд. От як є цей авокадо, да? Так само і яйця. Два суперфуда, які зранку мусять бути

0: кіно, це
1: до,
0: те, що...
1: До речі, ну, що треба сказати, що з початком повномасштабки в центрі Києва затори так час від часу бувають, да? А зато на виїзді з Києва, воу, кожен день, як в п'ятницю колись.
0: Ну, вчора було просто жесть, затори були страшенні. Так от, це ще те випробування для нервів, але водії знайшли ідеальні ліки. Експерти з'ясували, що під час тягнучок люди найчастіше вмикають не агресивні треки, а перевірені часом поп та рок-хіти, які знають буквально на пам'ять. Легендарні пісні на кшталт «Dancing Queen» від «Абба» чи «Богемська рапсодія» від «Queen» діють як справжні заспокійливе, знижують рівень стресу і відволікають від тяганини на дорозі. Науковці кажуть, що спокійна музика робить водіння безпечнішим і береже наші нервові клітини. Тому, друзі, вмикаємо улюблені хіти на повну гучність, підспівуємо і залишаємось на хвилі Lux FM.
1: Ну, а всі ваші улюблені хіти ми вже зібрали тут, на Lux FM. Так що слухайте, кайфуйте, і нервова система буде прекрасна.
2: Ти слухаєш Lux FM.

Так, міленіали, увага! Мультик дитинства знову вийде, наш з вами мультик дитинства знову вийде скоро на екрани. Який, розкажемо через пару хвилин.

0: Так, друзі, ну слухайте, ми міленіалів просто закликали бути зараз максимально уважними, тому що є новина, яка дуже і дуже нас потішить.
1: Хороша новина! Через 35 років, друзі, тільки уявіть, на екранах знову з'явиться герой від Діснею. Темний плащ!
0: Такий темний плащ, він зразу темний. Видно, зразу видно, що ти не дивилася цей мультик.
1: Я чорний, дивилась, чорний плащ,
0: да. Плащ він називається.
1: Добре, але зараз його називають темним плащем.
0: Ой,
1: можливо,
0: це якісь...
1: щоб типу не було такого негативного окрасу, чи що?
0: Це якась фігня, хтось неправильно переклав. Чорний плащ, все,
1: короче.
0: На цьому і зійшлися. Боже мій, я пам'ятаю, колись нісся додому, там, по-моєму, в суботу ввечері, в 18 годині, якщо не помиляюся, були оце от мультики Діснея, оце Поночка, значить, потім ці... Як
1: вони і вранці були на вихідних.
0: Ну, може, потім повтор... Слухай, коли ти дивилася, коли я дивився?
1: Час, да.
0: Господі, ти вже дивилася повтор, 125-й, а я дивився свіжачок, тільки з пилу жару. Ось, оці всі мультики прикольні, Чіп і Дейл, от я пам'ятаю. Так, потім мішки Гаміш. Боже, скільки всього класного було. Так, ну все, друзі, значить, чорний плащ, як бачимо, знову повертається. Тепер у міленіалів є цілком і повністю така нормальна відмазка сісти разом зі своїми дітьми і подивитися нормальну мультик.
1: До речі, ви знаєте, що, да, я вам чуть розкажу, спойлер невеличкий зроблю, що в цьому чорному плащі з'явиться нова героїня.
0: Опа!
1: Да, яка буде через 35 років тормошити цього чорного плаща і стимулює його повернутися і рятувати світ.
0: Коротше, з'явиться героїня, яка буде стимулювати основного героя.
1: Да.
0: Це прекрасно. Слухайте, а скільки років, мені цікаво, вони покажуть буде чорному плащу, бо тому що йому цьому герою чорного плаща тоді вже було немало років, він вже був дорослою качкою, по-моєму, да. Да? Він ж качка був.
1: А зараз качка поважного віку буде через 35
0: да,
1: років.
0: Цікаво, цікаво. Так, друзі, ну що, як бачимо, солодкі спогади дитинства повертаються, от, і ми завжди раді вам про них розказати. Так, ну а далі маємо сьогодні прекрасний вечір вже середи, а середа це що?
1: Маленька п'ятниця.
0: Абсолютно точно. Тільки так, сильно не зап'ятнючнейтеся. Завтра ще четвер, ще треба попрацювати трохи. Включай настрій. Так, значить, модники і модниці, у нас же ж осінь прийшла. Через кілька хвилин після коротенької паузи у нас модний тюнінг. Розкажемо про модні віяння на цю осінь. Не пропустіть.
2: Реклама.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та вигідні умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розпочальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного тестування.
5: На Шурні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на метро.
6: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Белбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, творчі Меловін.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
3: Реклама. Реклама.
0: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards». Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені. І усі

0: на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі. І сьогодні ми тюнінгуємо ваші осінні аутфіти найглибшим та найпопулярнішим кольором сезону. Адже головним відтінком осені 2026 офіційно став фіолетовий. Цей складний королівський тон додає аристократичності, але справжній модний вибух стається тоді, коли ви граєте з його комбінаціями. Перший фатальний дует сезону, який неможливо не помітити, це фіолетовий плюс пристрасний червоний. Таке поєднання створює неймовірно динамічний, сміливий та дорогий контраст, який миттєво прокує до вас усі погляди. А для любителів ультратрендових принтів є ще один бомбічний союз – фіолетовий і зебра. Графічний анімалістичний принт зебри на тлі глибокого баклажанового чи сливового відтінку виглядає максимально свіжо, екстравагантно та сучасно. Ну а щоб зібрати такий образ і не перевантажити його, робіть один елемент базовим. Наприклад, вдягайте фіолетовий оверсайз-светер з червоною спідницею міді. Або додавайте до фіолетового костюма сумочку чи взуття з принтом зебри. І ваш стильний дефіле-вихід готовий. Обирайте сміливі поєднання, вражайте своєю яскравістю та сяйте наповно. Почуємось в модному тюнінгу на Люкс FM.
0: Модний тюнінг на Люкс FM. Реклама.

0: Кюльштайн. Слухай, а ти помітила, як зараз швидко от прям проходять, пролітають всі ці нові тренди зумерські? А?
1: Це ти про які саме?
0: Та про всі. Вон дивись, наприклад, про цей 6-7, да? Був, все, вже нема.
1: Ну, це тільки на перший погляд, ти знаєш, пройшов цей 6-7.
0: А насправді що?
1: А насправді скоро це покоління нарешті зрозуміє, що аби щось мати в цьому житті, їм все-таки доведеться вставати в 6 ранку, працювати до 7 вечора, і так 6 днів на тиждень, поки їм не виповниться 6-7 років.
0: Да, слухай, Танюш, прочитаєте ви, звісно, так, ніби це вже 6-7 років вам.
1: А може так і є, я просто добре збереглася.
0: Я завжди знав, що ти відьма. Так, друзі, переходимо до четвертої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка», і тут Макс Барських «Кольє».

п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс FM.

0: від Люкс FM.
1: Ой, поставте мені вже лікарю якийсь укол, щоб я померла. Я більше так не можу.
2: Та без питань.
1: Лікарю, я вообще-то пожартувала.
2: Ви вартку притисніть, будь ласка. Сарочка, так ви погоджуєтесь стати моєю дружиною?
1: Боря, негайно підійміться з колін, не мніть наші штани.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад «Міленіум» 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: В животі немов цеглина.
4: Хай не мучиться людина. Пікосен мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендаційний засоб перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
0: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі. Скільки відсотків сімейних пар почали свої стосунки з інтиму на першому побаченні?
2: Давайте, цікаво.
1: Масштабні соціологічні опитування показують, що близько 25% сучасних сімейних пар та людей в тривалих стосунках мали інтимну близькість на першому побаченні.
2: Скільки відсотків?
1: А близько 25%.
2: Кожен четвертий.
1: Ну, виходить, що так.
2: Ну, нормально.
1: Загалом, чоловіки значно частіше готові до такого кроку, як не дивно, та слава, 66%.
2: Так,
1: тоді, як серед жінок, цей показник коливається в межах 35%.
2: Ага.
1: Цікаво, що соціологи довели, що швидкий перехід до інтиму ніяк не заважає побудові міцної родини.
2: Ось!
1: Почекай, тут є якщо.
2: Якщо
1: обоє партнерів від самого початку налаштовані на серйозні стосунки, а не просто на одноразову зустріч, Славочка. От скажіть, будь ласочка, скільки інтимів на першому побаченні у вас закінчилися шлюбом? А що ви кажете?
2: Добре, Танечка, добре. А ви скажіть тоді, будь ласка, теж, а скільки у вас було інтимів на першому побаченні?
1: А, у мене?
2: Угу. У вас, Танечка.
1: Ну, почекай, що ви такі говорите, Слав?
2: Що?
1: Я ще не займана.
2: Бачите, Танечка, вам самі смішно від цієї фрази.
0: Таким класним був сьогодні ранок на Люкс ФМ. А завтра буде ще кращим. Включай вранці Люкс ФМ і починай чудовий день з класним настроєм.

0: Реклама.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Зустрічай новий iPhone 18 Pro, одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, ТТТ.UA, Київ, Starbrain.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: 15 років любові та турботи з Епік!
8: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
7: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч!
8: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
9: 18 представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс-ФМ Awards».

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
2: І так кожного дня.
3: У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

0: Люкс FM.
1: За даними синоптиків, і завтра прогнозують в Україні хмарно з проясненнями погоду, і майже скрізь в нас можливі короткочасні невеликі дощі. Тільки на заході в нас переважно без опадів, і тут нам обіцяють від 13 до місцями 17 тепла. На півночі в день максимум до плюс 12 градусів, у центральних регіонах від 9 до 14 тепла, на півдні обіцяють нам з вами переважно 15-18 з позначкою плюс, а на сході країни в день до плюс 19 градусів. У Києві на завтра синоптики прогнозують переважно хмарну погоду, і завтра також дощі обіцяють нам з вами, а в день максимум плюс 13 градусів.
0: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять, відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: На Шурзні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
10: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
13: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Kyivstar Brain.
14: OTP Bank реклама.
15: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
16: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.

0: шлях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: 15 років любові та турботи з Епік.
2: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
2: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
3: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.
4: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards.

0: на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
7: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на товарки.com.
8: Реклама. Реклама.
9: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від LuxFM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
8: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі. Скільки відсотків сімейних пар почали свої стосунки з інтиму на першому побаченні?
2: Давайте,
1: отже,
2: цікаво.
1: Масштабні соціологічні опитування показують, що близько 25% сучасних сімейних пар та людей в тривалих стосунках мали інтимну близькість на першому побаченні.
2: Скільки відсотків?
1: А близько 25%.
2: Кожен четвертий.
1: Ну, виходить, що так.
2: Ну, нормально.
1: Загалом, чоловіки значно частіше готові до такого кроку, як не дивно, та слава, 66%.
2: Так, так.
1: Тоді, як серед жінок, цей показник коливається в межах 35%.
2: Ага.
1: Цікаво, що соціологи довели, що швидкий перехід до інтиму ніяк не заважає побудові міцної родини.
2: Ось.
1: Почекай, тут
2: ось,
1: є якщо. Якщо обоє партнерів від самого початку налаштовані на серйозні стосунки, а не просто на одноразову зустріч, Славочка. От скажіть, будь ласочка, скільки інтимів на першому побаченні у вас закінчилися шлюбом? А? Що ви кажете?
2: Добре, Танечка, добре.
1: Нуль?
2: А ви скажіть тоді, будь ласка, теж, а скільки у вас було інтимів на першому побаченні?
1: А, у мене?
2: Угу. У вас, Танечка.
1: Ну, почекай, що ви такі говорите, Слав?
2: Що?
1: Я ще не займана.
2: Бачите,

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Мамасіта, мамасіта, кє бонита. Мамасіта.

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: відкрити шлях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
7: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
10: Люкс ФМ представляє.
11: 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: проводиться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
0: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

вони просили, скажи там на милість, сестриці і братці, що з'явилось на початку, музика або танці. А, відповідь проста, красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Белбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Анна.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
0: LuxFM представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, все зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама. Реклама.
2: І так кожного дня.
4: У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Особливо так. Ти особливо так.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards.

0: квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
0: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені Люкс

Передача «Ніч на Люкс ФМ». Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоїван. Зараз про хороше. Ватикан зробив історичний прорив у кіносвіті. Святий Престол вперше за всі 97 років існування Американської кіноакадемії вирішив висунути власну стрічку на здобуття премії «Оскар». Йдеться про зворушливий 39-хвилинний документальний фільм «Зелена лава», створений за підтримки медіаресурсів Ватикану. Картина знята в мальовничих доломітових Альпах, розповідає історію молодого італійця Джакомо Маттіві, який бореться з життєвими викликами. У Ватикані вже назвали цей фільм справжнім святкуванням життя та дружби. Ну і нагадаю, що сама церемонія «Оскар» відбудеться 14 березня 2027 року, а її ведучим вже втретє стане легендарний комік Конан О'Брайен. Ловіть трохи корисної інфи як для тих, хто має автівку, або для тих, хто принаймні задумується про її придбання. Експерти в автомобільній сфері провели масштабне опитування і склали списочок найдивніших функцій в машинах, за які дуже часто переплачують. Але при цьому далеко не всі модні та дорогі опції виправдовують свою вартість. Отож, в антирейтинг корисних функцій потрапили системи автоматичного паркування. Бо вручну паркуватися простіше та швидше. Ще там керування жестами у повітрі, бо є й таке, надвеликі мультимедійні екрани, які відволікають від дороги, а також дорогі вбудовані ароматизатори салону та щомісячні платні підписки на підігрів сидінь. Експерти радять перед купівлею авто детально зважувати, чи дійсно ви користуватиметеся цими функціями щодня. Мережа ресторанів швидкого харчування Burger King випустила сумку у вигляді нагетсу. Це лімітована колекція сумочок, розмір яких розрахований точно під один курячий нагетс. Апетитна сумочка коштує всього 4 бакси, рівно стільки ж, скільки і порція з 4 нагетсів. До кожного аксесуара додається ще промокод на безкоштовне частування та один з 4 стильних брелоків у формі соусів, серед яких особливий пікантний, медово-гірчичний, баффало та кисло-солодкий. Модники в захваті, а черги за цим лімітованим дропом вишиковуються просто миттєво. Ловіть цікавий факт про вплив висоти на смак їжі. Науковці пояснили, чому страви в пасажирському салоні літака часто здаються менш солоними, а от томатний сік смакує просто ідеально. Виявляється, що вся справа в поєднанні сухого повітря, зниженого тиску та постійного гулу двигунів. Через сухість у носі наш нюх працює дещо слабше, тому складні смакові відтінки сприймаються менш виразно. А от солоне і солодке відчуваються також тьмяніше. Проте смак умамі, на який багаті томати, під впливом фонового шуму залишається яскравим та насиченим. Тож, якщо у польоті вам знову захочеться скляночку томатного соку, знайте, що це ваш організм інтуїтивно обирає найсмачніше.
0: Новини.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Розкажу про властивість кави, яку ви ще не знали. Науковці провели масштабне дослідження за участю понад 300 студентів і з'ясували, що кофеїн не лише допомагає прокинутися, а ще й має одну додаткову суперздібність. Виявляється, що чашечка кави може суттєво підвищити наполегливість у вирішенні найскладніших завдань. Згідно з дослідженням, найбільш відчутний ефект кава дає саме після стресових ситуацій. Порція в 100 мг кофеїну піднімає готовність витримувати труднощі та шукати рішення аж з 38 до 52%. Тож, якщо у вас був напружений ранок чи важка розмова, чашечка запашної кави – це саме те, що поверне впевненість у власних силах і допоможе підкорити будь-які вершини. Реперка Альона вирішила кардинально змінити обстановку та офіційно перебралася подалі з шумної столиці. А тепер виконавця розсекретила, що новим місцем проживання для неї став Івано-Франківськ. Артистка зізналася в Інстаграм, що втомилася від постійного життя в потягах та затримок графіків. У Франківську натомість на неї чекають кохана людина, близькі друзі, власна фотостудія та неймовірна природа. Також Альона додала, що настав час трохи сповільнитися, обрати себе і наповнитися енергією для створення нової потужної музики. І про нового короля Голлівуду поговоримо. Адже за даними аналітиків, які порахували грошики всіх акторів світу та їхню кількість вдалих прем'єр цього року, назвали найкасовіших акторів світу у 2026-му. Очолив рейтинг Том Холланд, який зіграв у фільмі «Людина-павук» та «Одіссея». У свої 30 років британський актор досяг неймовірної вершини, і сумарні касові збори фільмів за його участю перевищили вражаючу позначку в 15 мільярдів доларів. До речі, раніше гонорар актора складав десь 250 тисяч доларів, то зараз він заробляє 100 мільйонів доларів за проєкт. При цьому Голланд обійшов таких зірок, як Зої Салдана та Скарлетт Йоханссон. Далі у списочку найкасовіших акторів опинилися зірки супергеройських фільмів Марвел. Зокрема, Кріс Пратт, що зіграв у «Вартових галактики», Семюель Л. Джексон, Роберт Дауні-молодший, а також Том Круз, Кріс Хемсворт і зірка «Форсажу» Він Дизель, а ще Кріс Еванс.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. Наймиліше поповнення року сталося в Антарктиді. Наші науковці показали перше новонароджене тюленя Веддела цього сезону. Воно з'явилося на сусідньому з нашою станцією Академік Вернадський острові Вінтер. І помітити малюка науковцям допомогли мартини. Наші біологи побачили їхнє кружляння над островом, а потім дроном зафільмували щасливу матусю з новонародженим. Перші дні пухнастий малюк, до речі, важить близько 25-30 кілограмів, але росте він при цьому неймовірно швидко. Полярники вже традиційно пропонують всім українцям придумати ім'я для новонародженого мешканця Антарктиди у соцмережах. Головне, аби воно було універсальним, адже стать тюленяти поки що залишається таємницею. Популярна блогерка та акторка Вікторія Мармуха розповіла про свої стосунки з грошима. Так, у свіженькому випуску програми «Тур зірками», яка вийшла на YouTube-каналі «Люксфам», вона зізналася, що раніше була фінансово неграмотною, і гроші з картки просто зникали після покупок косметики та всіляких дрібничок. Проте зараз зірка кардинально змінила підхід та почала активно відкладати грошову подушку безпеки, чим неабияк здивувала навіть свого колишнього чоловіка. Натомість акторка додала, що для комфортного життя зараз їй потрібно щонайменше 150 тисяч гривень на місяць. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу SBS розповів, як підтримує ідеальний рівень англійської мови за допомогою перегляду голівудської класики в оригіналі. Глава держави зізнався, що через брак часу обирає перевірені часом стрічки, де сюжет відомий наперед. Так, за словами Зеленського, серед його улюблених акторів Роберт Де Ніро, Аль Пачіно та Робі Вільямса, серед фільмів культова трилогія «Хрещений батько» та драма «Таємнича річка». До речі, президент показав журналістам і особливу статуетку Оскар Шона Пена саме за фільм «Таємнича річка», яку актор залишив у Києві зі словами